0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sakker troef, troef, waarie, waarie, troef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou raad.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Jouw stasie. Missie, soos jy daarvan hou.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
2: Daar's 'n platte landse dorpie en die hemel mooi

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1. Hierdie is jou stasie.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat hem af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Die Jou stasie top 40 elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansie oor geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se lied op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

0: like a doof, doof, doof, doof. Doof, doof, body, body, doof, doof,
1: my doof, doof, give me big kick. Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Local is lekker. En dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 M.E. Rotmanstraat, Baronhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
2: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Bellstar.
1: Ladies and gentlemen.
0: Bellstar.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Bellstar.
3: Missie. Soos jy daarvan hou.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie pijnt. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, ras, laugh, no stress. The go-board, the postigboard. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 048-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlek.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak. www.joustasie.net Joustasie, waar

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Excuus, ek vat so lank, broer. Nee, ek was nou weer in die hospitaal vir 'n week. Het gaan maar 'n opdraande stryd hier so kry, maar swaar is dit. Maar daar's nergens om weg te hardloop nie, so.
1: So waar jy ons al mens hardloop, al ons paie loop tot hier. Hier waar ons trane val, die ons jy weer so bestuur. Die afskeid broe na gaal, maar ons spore loop tot hier. Ons spore loop tot hier. Dis duideliker vandag, hier waar jou woorde hang. Ek moes jou dit gesê het, miskien was ek net bang. En nou is dit te laat, soos druppels op my wang. Soos druppels op my wang. Sing dan in die hemel, daar waar jy nou wandel. Bekoor jy al die engele, met jou stem soos soet amandels. Sal jy in God se hemel, die engele liefkoos. En het jy haar gewaar, jou naam op sy roos.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17ME Rodmanstraat, Darrenburg, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: En ek sê vir jou goeiemôre, goed jou weer eens hier uit die atelier van jou stasie waar jy saak maak. En dit is natuurlik dinsdag volgende, die 9de. Maar kom ons begin met vanoggend se oordeenking.
2: Spreuke 13 vers 6 sê, geregtigheid bewaar die regskapene van wandel, maar goddeloosheid bring die son daar tot te val. Na hartseer en 'n tyd van trane, het elkeen van ons 'n persoonlike besluit om te neem. Ons moet dit tot ons eie gevolgtrekking uitredeneer. Is God se woord waar of nie? As sy beloftes waar is, sal dit bly staan. As sy woord getrou is, sal dit gebeur. As dit onfeilbaar is, moet ons kies, ten spyte van ons gebroke hart, om te volhard en aan God se onveranderlike hand vas te hou. Dawid en sy magtige man het dieselfde dilemma in 1 Samuel 30 in die gesig gestaar. Toe hulle stad vernietig is en hulle families in ballingskap weggevoer is, het hulle saam bittere trane gestort. Daarna het hulle egter twee duidelike besluite geneem. Dawid het die Here gesoek, maar sy manne het begin soek na iemand om te blameer. In hulle emosionele toestand wou hulle die skuld op Dawid plaas. Waarom het hy hulle oorlog toe gesleep? Waarom het niemand hulle eie beskerm nie? Is hy werklik die gesalfde koning van Israel? En in hulle siele se groot droefheid het hulle besluit om Dawid te stenig. Ons moet baie versigtig wees om ons harte te bewaar in tye van diepe droefheid. Hartseer sal ons definieer of ons sal dit definieer. Ons keuses kan ons in die arms van ons verlosser drijf of ver van hom wegdryf. Wat ons kies bepaal of ons 'n slagoffer of 'n oorwinnaar sal wees. Abba Vader, baie dankie vir hierdie skrifgedeelte vandag. Dankie dat ek net weer eens besef ek moet die keuse maak. Help my om op te hou om ander te blameer en self die regte keuse te maak. In Jesus se naam, amen.

0: Ja, en die tijd is zo 17:06. Ik heb eruit. Baie dankie, ek gaf jou KFC toe neem. Ek het 'n belangrike aankondiging wat ek wil maak. Ek wag net gou vir my inligting, maar kom ons gaan gewillig daar na die winkels toe en ons hoor wat vertel hulle van ons vervolgverhaal.
1: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Een boeiende speerstorie op jou radio.
0: Ja, lekker middagstories. Ja, vat my dan terug na my skooldae. Ja, inderdaad. Ja, goeiemôre almal wat nog saam kuier. Lekker om saam met jou te kuier, ook hier so op jou stasie waar jy saak maak. En as een saam met jou kuier. En ja, van vandag af kuier ek tot so 9 uur saam met jou. So ja, lekker lang saam met jou as jy saam met my wil kuier. Dan is jy meer as welkom. Ons sê gou-gou vir ons borger, baie dankie vir die borgskap van vandag se program, Jimmy Sousa.
2: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: En ek sê ook vir Philip, goeiemôre. Lekker wat jy saam met my kuier. Of saam met ons kuier liever. Ja, nou is dit tyd vir ons boermusiek treffer of ons meelgooi episode, seisoen 3, episode 127. Neil, ons auditeer, baie dankie Neil vir daai skerm oopmaak. Google Sheets gebruik. Ek verstaan ons nou 'n nuwe ding blykbaar. Jy hoef nou nie meer te Excel of te Google Sheet nie. Ja, hulle noem dit blykbaar AI. Ja, ja, die ding doen blijkbaar sy ding. Maar in elk geval, dankie Neil, ons waardeer in ons seisoen 3, episode 127. Nou ja, jy gryp nou vir, jy gryp eerst die shaker, jy shake so'n bietjie meel daar op die vloer, want ons lekker kan dans, en dan gryp jy vir mama, vir papa, die kat, die ketel, die katel, die koekrolle, die kraai, die kombuis, die kar, die karavaan, enig iets net waarmee jy wil dans, een warm varkie, waar, soos ons vriendin volgend, of een gefriste hoender, maak jy sy eerste koud vir een hoender. Ja, dis ook om sy met een warm varkie gedans het. Ja, wonder wat dat man is. Elk geval, kom ons gaan beweeg dan naar die muziek toe. En ons dans lekker saam. Ja, geniet het. Ek sien julle net hierna weer.
1: Jou boere muziek treffer op jou stasie.

Lekker, lekker, lekker. Ek hoop jy het baie lekker gedans daar so. Ja, so 6:27. Nou ja, die aankondiging wat ek wil maak is, dit is sekere mense se verjaarsdag vandag. Ja, hy is nou nie vandag hier by my nie, in vlees nie, maar seker wel in geest. Ek dink hy sit iewers op 'n stoep saam met Debbie. Royes, lekker verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag. En ja, ek hoop jy gaan 'n wonderlike dag hê, pragtige dag, vol baie geskenke, bederfies en baie, baie liefde, wat ek seker van is, jy kry. Ek speel vir jou lekker verjaar, Frikkie, Dozie.

0: En dit was dan 3 in 'n ry. Ja, onthou maar net, laat my weet, dan kan ek vir jou miskien die joukies van 3 songs môre speel. Laat my weet enige tyd. Kom ons kyk, ons hoor wat sê die mense van die nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Contrasigns.
0: En dan in jou hoofnuus, die ekonomiese ontleder Makwe Masilela verwag positiewe groeisyfers vir die eerste kwartaal van vandag die data bekend maak. En FJP se hoof Sweep sê Suid-Afrikaners eis meer as net aankondigings. Limpopo se departement van vervoer sê 40 passasiers is beseer in 'n busongeluk. Goeiemôre, dis Dinsdag die 9de Junie en ek is Ian Miller met die 7:00 nuus. 'n Ekonomiese ontleder, Makwe Masilela, verwag positiewe groeisyfers vir die eerste kwartaal van jaar, wanneer Statistiek Suid-Afrika vandag die data oor die bruto binnelandse produk uitreik. Masilela sê die hoër groei sal na verwagting ondersteun word deur myn- en landbouproduksie in die tydperk, terwyl positiewe patrone vir verbruikersbesteding ook danksy die opwaartse momentum verwag word. Hy sê die inflasie of inflasionêre impak van die hoë olieprys weens die oorlog in die Midde-Ooste sal na verwagting egter eers van die tweede kwartaal af te sien wees. Die FJP se hoof Sweep Nkangla Hadebe sê Suid-Afrikaners eis meer as net aankondigings oor strenger immigrasiewette en die implementering daarvan. HDB het kommentaar gelewer op sy Cyril Ramaphosa se toespraak gistermiddag, waarin hy die land ingelig het oor verskeie maatreëls om ongedokumenteerde buitelanders te bestuur. Ramaphosa het die toespraak is gelewer te midde van protesoptogte teen onwettige migrante en verskeie dele van die land. Die stigter van March and March, Jacinta Ngobaze Zuma, sê intussen die beweging verwerp geweld. March and March is een van die groepe wat aan die voorfront was met betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. Ramaphosa het ook gisteraand in sy boodskap oor die kwessie gesê die regering sal nie toelaat dat enige een die situasie uitbuit om die land te destabiliseer nie. Limpopo se departement van vervoer sê meer as 40 passasiers is beseer in 'n busongeluk gister op die N1 naby Baobab tolplaza buite Musina. Die bus wat van Malawi na Johannesburg onderweg was, het omgeslaan toe die bestuurder beheer daarop verloor het. Die beseerdes is in hospitale in die omgewing opgeneem. Die ongeluk het die verkeer erg ontwrig en padgebruikers is gemaan om die versigtig te bestuur in die omgewing. En dan so 'n bietjie nuus daar uit die Katolieke Kerk. Uit Paus Leo het die Katolieke Kerk se standpunt verdedig dat enige belydenis teenoor 'n priester nooit bekend gemaak behoort te word nie. Drukgroepe voer aan dat betekenisse op bekentenisse oor seksuele mishandeling by die polisie aangemeld moet word. Die paus het egter in 'n toespraak voor die Spaanse parlement gesê, 'n belydenis voor 'n priester bewaar 'n heilige ruimte van innerlike vryheid waar die gelowiges sy of haar siel voor God bloot lê. 'N aantal lande, insluitend Frankryk, het onlangs debat gevoer oor die moontlikheid dat priesters verplig kan word om seksuele misbruik wat in belydenisse bekend word aan te meld. Sommige ontleders meen Paus Leo en die kerk is nie bereid om hervorming toe te laat ten opsigte van seksuele misbruik nie. Hulle sê die standpunt sal skietgoed aan kritisie van die kerk verskaf. Die voorsitter van die parlementse afsettingskomitee, Makashule Gana, sê die komitee se spesifieke opdrag sal by sy volgende vergadering op 26 Junie geformaliseer word. Gana sê die komitee se verrigtinge sal regstreeks uitgesaai word sodat die publiek dit kan volg. Die komitee moet bepaal of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word in verband met die diefstal van honderde miljoene Amerikaanse dollar op sy plaas Palapala in 2020. Die constitutionele hof het onlangs beslis dat het parlement het onwettig opgetree toe hy die onafhankelijke paneel sy verslag verwerp het en gelag dat het wel na die parlementaire komitee verwijs moet word vir verdere onderzoek. Ramaphosa het intussen in die Hooggeregshof in Kaapstad aansoek gedoen vir een regtelike hersiening van die beslissing. Ghana het die media in Johannesburg toegespreek. En dan is het so op thuisfront die uit Kaapstad. Die burgemeester van Kaapstad, Gordon Hill Lewis, sê die stadse behuisingsprogram brei steeds uit om meer bekostigbare akkommodasie in goed geleë gebiede vir inwoners te bied. Gordon Hill Lewis het gepraat tydens die oorhandiging van Soutervier Mark Perseel vir die ontwikkeling van 970 bekostigbare behuisingseenhede in die middestad. Een aantal percele in die gebied is vir groot behuisingsprojekte toegewys en waarvan bouwwerk van jaar reeds sal begin. Hierloos sê die ontwikkeling sal 1500 eenhede vir maatskaplike behuising en meer as 3000 bekostigbare huurene vir inwoners bied. En dan so 'n bietjie nuus daar uit Oekraïne uit. Amtenare van Oekraïne beweer dat meer as 3000 burgers van Afrika reeds en die Russische Weermacht opgeneem is. Een aantal van die soldaten wat deur die Oekraïense Weermacht gevangen geneem is, beweer hulle het met een lokval in Ruslandse Weermacht beland, nadat hulle onder die indruk was. Hulle doen aansoek vir werksgeleenthede. Oekraïners sê, een uit elke 8 Russische soldaat wat gevangen is, is van Afrika. En dan laastens president van Amerika, Donald Trump, eis dat Israel en Iran onmiddellik hulle aanvalle op mekaar staak. Trump het die eis in 'n plasing op sosiale media gestel, kort nadat reuse ontploffings in Teheran voorgekom het. Die eerste keer sedert April dat hy so 'n eis stel. Trump het volgens berigte Israel gister versoek om van die aanvalle op Iran te weerhou en was glo woedend toe hulle wel daarmee voortgegaan het. En dan so 'n bietjie rugby nuus, die los voorspeler en die stut van die Sharks, Pepsi Buthelezi en Carlo Sardi, is opgeroep om hulle by die Springbokspan se oefengroep aan te sluit. Hulle sal oor die volgende 2 dae saam met die Stormerslede van die groep in Johannesburg oefen, nadat hulle van Ierland teruggekeer het, waar hulle die naweek in die Verenigde Rugby Kampioenskap se halfeindstryd teen Leicester gespeel het. Buthelezi sal na verwagting vanavond of gister in Johannesburg aankom, terwyl Sardi môre woensdag uit Frankryk verwag word, waar hy vir die Bordeaux Bagels speel. En dan het weer ons hoofnuus was dan natuurlik ons hooftrekker, ekonomiese ontleder, Makwe Masilela verwag positiewe groeisyfers vir die eerste kwartaal van jaar, wanneer Statistiek Suid-Afrika vandag die data oor die bruto binnelandse produk uitreik. En op daai noot, kom ons gaan kyk wat het die indikators, wat sê hulle daar van al die currencies, die geldeenhede. Nou die dollar, die rand, verhandel teen R16.47 teen die Amerikaanse dollar, R19.01 teen die euro, R11.62 teen die Australiese dollar en 1 pond kos jou R21.99. En ek sien daar dat die Chinese geldeenheid yuan R2.43 kos. En dit is dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb. Bly geskakel, ons gaan nou net weer kyk wat aangaan in ons weer.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrasounds. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd ontbyt.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale by voorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
4: Ultrasounds, sedert 1967.
1: Jou stasie weer.

0: Jou stasie weer.
1: Ek het gesê ons gaan het weer doen, ne? Weer, ons gaan die weer doen. Well, the South African Weather Service, they have been up very early in the morning and they have no warning issued for today. And in the different areas, Gauteng, sunny and cool, Pretoria, minimum of 8 degrees Celsius, a maximum of 22. Johannesburg, 9 to 21, and then Vereeniging, 6 to 21. And Mpumalanga, sunny, cool, but warmer in the Lowveld. Mombela, 7 to 24, Maureen Marianne. Emalahleni, 5 to 22 standards and 4 to 18. And Skukuza, 6 to 28. Limpopo, sunny and cool but warm in the east. Polokwane, 7 to a maximum of 24. Tzaneen, 7 to 26. Musina, 10 to 26. Lepalade, 5 to 26. Mokopane, 5 to 26 as well. And then northwest, sunny and cool. Potchefstroom, a minimum of 5, a maximum of 24. Mahikeng, 8 to 24. Rustenburg, 8 to 24. And Freiburg, 2 to 23. And then the Free State, a sunny and cool to cold. Bloemfontein, 4 to a maximum of 20. Bethlehem, 3 to 18. Kroonstad, 6 to 20. Foxburg, 3 to 17. And then the Northern Cape, a little bit of fog patches in the morning in the west, otherwise sunny and cool to cold. Upington, 6 to a maximum of 23. Kimberley, 6 to 21. Alexander Bay, 11 to 21. And then Sutherland, a full 0 to a maximum of 16. Yeah, fairly cold there. I hope the stars haven't frozen up. And then the Western Cape, also a little bit of fog patches in the morning on the coastal area, otherwise sunny and cool. Cape Town, 12 degrees Celsius. Brr. Maximum 19. Yeah, not too bad. Ferndale, 9 to 22. George, 10 to 18. Worcester, 7 to 19. And then Beaufort West, 8 to 18. And then the Eastern Cape, partly cloudy and cool in the west with isolated showers. Partly cloudy, cool in the east with isolated showers in the coastal area and adjacent interior. Kuberka, 15 to 20. Robert Sobukwe, 5 to 17. Gompu City, 15 to 22. Port St. John's, 12 to 21. And then Mthatha, 8 to a maximum of 19. And then KwaZulu-Natal, fog patches as well, inland. Otherwise, partly cloudy and cool, but cold towards the southwest. A few thunderstorms are expected in the south and east later today. Durban, good morning, Priya. Morning, June. Maximum of 16, or 22, a minimum of 16. Richards Bay, 11 to 23. Pietermaritzburg, 7 to 19. And then Umnambithi, 4, your minimum degrees Celsius, and a maximum of 18. Yeah, I think in general it's going to be a beautiful day towards Springbok, Upington, Kimberley, Klerksdorp, Pretoria, Emalahleni. Sunny temperatures, 20, 10, above 10 at least. And then in the central part of South Africa, a little bit cooler, temperatures below 15 in general. Welkom, I see, is 20 and Bloemfontein is 20. But the others are all in the teens. Yeah, they are teenagers. Cape Town as well. We are also teenager. Yeah, and that's your weather for today.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n choppie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die beste.
3: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
4: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Ja, lekker middagstorie, lekker middagstorie. Ja, en ons doen ook luister na ons borger, Jimmy Sousa, wat hulle gesê het. Kom ons aloer gevindig, wat gaan aan ons verkeer?
5: Jou stasie verkeer.
1: Oké, okay, Gauteng, een motorvoertuig ongeluk daar op die N1 Suidwaarts bij die oprit na Olifantfontein. Alle banen is oop. Ja, hulle sê die verkeer is vry vloeiend, maar wees maar net versigtig na die area. En dan ook motorvoertuig ongeluk op die N1 Suidwaarts net na Nieuwe Weg. Die rechterkantse baan is wel gesluit, so wees ook maar net daar een beetje versigtig asblief toch. En dan ook baie swaar verkeer op Bekloe intersectie en Allendale. Dan ook stilstaande voertuig, nee, dit is daar ook een beetje te lang terug. Dit was op die N12. En dan in KwaZulu-Natal, daar is redelijk baie padwerke aan die gang daar so, waarvan jy moet bewus wees. Hulle het nou nog eens my op datum gebring van wat aangaan daar in die verkeer nie, maar die padwerke, die N3 Suid, die baan is verander na een noordelike richting en hulle wil natuurlijk bezig daar met brug, met die brugwerkerij, daar by Hammersdal intersectie en die M13. So wees ek net daar so versigtig en dan ook padwerke op die N3 tussen Shongwene en Hammersdal. Padwerke ook op die N3 tussen Ashburton en Nieuwe Engeland, beperkte rijbane daar, so wees ook maar net voorzichtig as jy in die omgeving is, moet nie jaag nie. En dan hier by ons in die Weskaap, die R300, waar hy aansluit by die N1 richting Kaapstad, baie besig, dan was daar ook een motorvoertuig ongeluk op die N2 in, waar net voor die oprit na Jan Smits weg. Die linkerskouwer is gesluit en die motor staan omtrent terug areas. En dit was so 20 minute gelede. En dan ook die N7 Suid by die N1 inwaarts. Jy gaan vertragings daar kan verwag. En ek sien ook, wat het ek nou gesien van die robotte, foutiewe ligte, daarby Freedom Way, Vryheidsweg, en Omarula weg, Montague Gardens, dit flikker, Jerengracht, by Walter Sisulu Laan in Kaapstad, en dan ook Westpoort, daarby Park View in Mitchell's Plain. Asseblief toch, gebruik dit as 'n vier richting stop. Moet nie kans of vat al nie. En dan ook een motorvoertuig ongeluk in Vikingweg, net voor Jacques Gerwel, Epping. Dus daar so by die brandweerstasie, twee voertuie is daar betrokken. Ek kan nie sien of iemand beseer is nie, maar as jy daar in die omgeving is, ja, ruik maar net asseblief toch daar net voorzichtig. En wat is dan nog? Die N1 natuurlijk baie besig. Die ongeluk wat op die N1 plaasgevind het, net aan die kant die Durban weg, lyk my, hulle het om skoon gemaak. Hier rondom Kraaifontein richting Kaapstad is die N1 ook redelijk besig en dan bietjie verder net na Durban weg is hy ook redelijk dik verkeer. En dan die M7 vanaf Edgemead Milnet en die groot kruising daar by die M8, die kruising is bitter besig. So asjeblief toch, wees niet geduldig daar som. En dan verder die by Epping Industriële Area, nog steeds op die M7, in beide richtings is hy ook besig. Ja, dus dan kijk die mark waar hy in gaan, en hy gaan so besig bly tot by die N2. Nou die N2, hier rondom Khayelitsha is alles mooi stil, het lijkt met Khayelitsha, die mense weggejaag, daar is nie vanoggend verkeer nie, mooi so. I love it. En dan as jy verder aangaan daar by Bridgetown, net soos wat jy onder die M7 gaan richting Kaapstad, is hy stadig bewegend tot aan die kant Winsipelotti Hospitaal. Die M5 is ook besig hier van Grassy Park se kant af, recht deur tot hy by die N1 aansluit. Die M3 van die Alphen Wandelpad tot by Nieuweland En dan verder aan voorbij tot voorbij de Universiteit van Kaapstad. Nou, die, al die hoofdcentra's, bezigheidscentra's, is die paie, paie baie bezig. So asjeblief, wees net geduldig. Mensen wil ook daar bij die kantoor kom. Moet nie kansje vat nie, moet nie jouself aan die moeilijkheid bring nie. Bijenpaal, so klein bietjie afgekoel, hy is nog bezig, maar redelijk een kort stuk van die pad, sowel as Spijnweg. En nou daar maar net, Bijenpaal, as jy verder aan beweeg met Meisenberg, daar is stukkie pad daar, recht langs die oceaan, recht langs die kus, en daar mag dalk sand en losklipjes goed op die oppervlakte wees, so as jy motorfietsbestuurder is, moet nie kansje vat nie. En ook as jy rij met jou motor en die bande is glad, alsjeblieft toch, ja, maak een plan. Moet nie jouself of jou familie blootstel neem.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt door TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Kom ons gaan aan met nog lekker muziek en eerst hoefinig net gegoe vir ons Borga, Jimmy Sous, dankie sê vir Borska, en dan is dit Sabrina Carpenter met Thumbs. Maar kom ons sê eens vir Jimmy Sous, baie dankie.
2: Van Jimmy Sous proe lekker soos die krik in my mat.

0: dum.
1: Sabrina Carpenter, Don Mater, the mother and the father. Thumbs, yeah. Jimmy Sosa, bye donkey for your boodskap.
2: Jimmy Sosa, steakhouse sauce, barbecue sauce, chisinyama sauce, chicken marinade, and chip and burger sauce. Gaan jou lewe verander. This time, this soet en is perfect vir jou volgende braai. Of jou stir fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sosa.
1: En ek sê ook vir Hein Stamina, môre. Liberty en Nolene is ook daar so. Melissa, goeiemôre. Cecilia, goeiemôre. En jou hier ook nog mense wat saam met ons kyk. Baie dankie, dis heerlik. Johan Boucher, Nicotine.
3: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

0: En dat was Jean Boucher dan met nicotine. Die tijd hebben we namelijk 7:30. Het jy al gewonder, hoekom het die persoon een leer saamgevat na werksonderhoud toe? Hy het gehoor, dit is een baie hoë vlak post.
1: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringssertifikate in gevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
0: Die tijd is so 7:31. Ja, ek het nou vroeg vanoggend vir Royce geluk gewens met sy verjaarsdag, want hy verjaar vandag. Royce, ek hoop jy verjaar nog lekker, maar ek weet nie of jy weet nie, maar jy verjaar saam met Johnny Depp. Hy is 62 vandag en hy het natuurlijk baie bekende Captain Jack Sparrow gespeel. Natalie Portman het ook Star Wars verjaar vandag, Michael J. Fox en dan ook Matthew Bellamy. Hy is rockster en hy was die voorman van Moose. Ja, jy verjaar lekker saam met hulle. Maar kom ons gaan hoor gou wat sê Dwight Yuckman, wat sê hulle oor Cadillacs.

0: Is ek daarvoor met my verstaan? Ja, lekker. Kom so vinnig daar na die winkels toe en ons hoor wat hulle vir ons gesê het.
1: Visit Wimpy's on Eikekuils Rivier for a free coffee with any meal. Only for sit-down customers. Wimpy's on Eikekuils Rivier. You're always welcome.

0: die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daar in gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en dan jy met eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy sauce nie. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.
1: The best in the world. En dit is so 7:48. Ja, nou is het tijd vir ons breakfast pap gooi.
2: Tijd vir die breakfast pap gooi.
1: En so maak jy Alan Ladd, The Last Thing on My Mind, jou eerste keuse.

0: So yeah, Twee Kisses, Alan Ladd, The Last Thing on My Mind en Elvis Blue, Shine. Jy kies wat jy wil hoor, dan speel ek hom vir jou met Breakfast Papgooi. Ek gee jou nog so 'n minuut of so en dan speel ek jou kies.
1: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: En dit was Joe Black Dam met Op die Brug. Vinnig winkels toe en dan speel ik jou keuse volgens Breakfast Papgooi.
1: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneemtoe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
0: En dit is wat ons winkels vir ons wil sê. En as jy dit dalk gemis het, gaan gerus na ons webtuiste www.joustasie.net en jy gaan dit daar kry. Ja, julle keuse vir oggend se breakfast papgooi is die ene.
1: Tyd vir die breakfast papgooi.
0: Ons eie Elvis Blue met Shine.

0: En dit natuurlijk Cornel Cruz en Charlie Finch met All Summer Long. Ja, waar blij hulle dan?
1: Jou stasie verkeer.
0: En Johannesburg, Gauteng, stilstaande voertuig op de 1-1 Suidwaarts bij Olifantfontein is nou skoon. En dan een stilstaande voertuig, te zien wat nou skoon is daar bij Olifantfontein, die Middelstebaan. En dreig met die verkeer loop daarom nou weer daar. En dan een stilstaande voertuig op de 1-1 Suidwaarts Pretoria se hoofweg bij die oprit na die Shell. Midrand, die rechterbaan, is daar gesluit. En dan een motorvoertuig ongeluk op die N1 Suidwaard net na een nieuwe weg is daarom nou skoongemaak. En dan KwaZulu-Natal, baie stil daar. Ek weet nie of die mense daar ry en of hulle daar nou slaapies nie, maar nie, daar kom nou iets deur. Een stilstaande trok op die N3 Noordwaarts by Hammersdal. Middelste baan is gesluit. En daar is hele paar voertuie wat altijd op die pad ry, so wees eens voorzichtig daar so. Hulle is ook bezig met padwerke daar, so jy moet extra voorzichtig wees. En dan een stilstaande trok ook op die N3 Suidwaard, net na Cliffdale, die linkerbaan het een obstructie in. En dan een stilstaande voertuig, weer een trok op die N1 Noordwaard by EB Kloete en die middelste baan. En die paai is baie bezig daar so. En dan natuurlijk padwerke op die N2 tussen EB Kloete, beperkte rijbane, daar so ook weer eens, hulle werk by pad, daar is baie trok op die paaie, so asjeblief toch, wees ook maar nou net baie versigtig daar so. Die M5 Noordwaard, hier by ons in die Weskamp, by die N2 inwaard, daar so is baie swaar verkeer ook daar, en dan motorvoertuig ongeluk by Steenbergweg in Westlake. Die man en vrou daar uniform is daar so, en Baden-Powell weg tussen Strandfontein en die Kuspark, daar Strandfontein, daar is ook een motorvoertuig ongeluk, man en vrou in uniform is daar so, en onthou maar net hier so in die Stellenbosch arterieel, lichte wat buiten werking is. Ek kan nie sien of dit al recht gemaakt het nie, so ek vraag maar net, Herengracht, Walter Sisulu, het flikker ook Westpoort weg, Parkland, Mitchell's Plain, flits ook daar ligte, so asblief toch as jy by robotte kom wat nie behoorlik werk nie, wat flits, asblief toch gebruik het maar net as 'n vierrigting stopstraat. Dan motorvoertuig ongeluk daar op die N2 uitwaarts by Makassar, die rechterbaan is gesluit, asjeblief toch, baie mistigheid daar op die pad, so hou net asjeblief jou afstand groter, ry maar bietjie stadiger, en dan baie swaar verkeer op die N1 inwaarts by Jip de Jager. So ja, dit is dan al wat ek het vir nou, ons gaan net voor te goed, dan gaan ons net weer kyk.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Baie dankie vir allemaal wat saam keier, Track Drive het kom keier, Claudine is ook daar, dankie Claudine, lekker om saam met jou te keier ook, en sommer vele meer wat saam gekeier het. Ons gaan vinnig winkels toe en hoor wat hulle verkoop.
2: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons six ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinna. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, rash, rash, no stress. The go-board, the postigboard. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: En dit is so 8:33 op hierdie stadium. Ek sien in die nuus 'n Somali sokker referee. Hy is uit die Wêreldkap uitgegooi omdat hy nie sy visum vir die US kon kry nie. So ja, seker nog baie drama wat nog gaan gebeur rondom die sokker. Ja, ek verstaan dat Bafana ook amper nie hulle visums gekry het om te gaan nie. Ja, so drama. Ai, kan nie meer sien nie, maar die sport doen sonder drama nie. Jimmy Soso, sê vir jou dankie vir die boodskap.
1: Jimmy Soso, die beter kiese vir 'n braai.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: En as een wat saam jou keer, natuurlik opstaantyd ontbyt en ek gaan so 'n paar minute voor 9 maak ek klaar. En tussentijd gesels ons nog lekker en lekker musiek. Die heuvels fantasties en Taron Lamb, ek mis jy.

0: Ja, en die tyd is so 8:51. En dis tyd om vir jou te groet en te sê adios, amigos. Baie dankie vir almal saam gekyk en dankie vir al die likes. Ek hoop nou jou dag is verder mal. Die Claudine, ek hoop jy moet nou maar stadig asemhaal, hè? 'N diep asemhaal. Ja, dat het rustiger kan raak. Ja, nee, maar die dag is, of die ochend is daarom appen voorbij, so jy kan nou rustig terug sit en vir jou koppiekie koffie of een koppie tea maak en dan kan jy net lekker ontspan en dan vat jy hom weer. Dan vat jy hom weer verder. Dit is tyd vir my om te goed, maar ek kan jy ons nog nie los sonder dit nie. Waar is my klingel?
1: Tyd vir Konslag met die grappie van die dag.
0: Ek is dringend op soek na 'n locksmith. Ek weet nie of jy my kan help nie. My boeliebeef se sleutelkie, die blikkie, is weg. En ek is baie honger. Ek is lus vir boeliebeef. Lekker dag vir jou verder. Ek hoop nou nie, jy gaan ook in die predicament wees soos wat ek is om die blikkie se sleutel te verloor nie. Maar ja, wat maak 'n mens nou, ne? Jy kan maar met 'n hamer vat. Jy moet lekker keer verder. Like bly ingeskakel, nog lekker musiek verder vir jou en morgen, dan maak ons weer so, selfde tyd, selfde plek en ek sê vir jou, cheers vir eers en onthou maar net, as die dag nie lekker begin het nie, gaan staan daar voor die spieel, draai jouself skuins en dan sê net vir daai gesigie in die spieel, hallo jou sexy ding, dan is die dag weer lekker, Claudine, miskien moet jy dit doen, lekker dag verder, amor, manvat.

0: www.yostarsy.net.
1: En dit is dinsdag die 9de juni. Ek sê vir jou 'n hartlike goeiemôre. Dis tyd vir oggend opskop net hier op jou stasie met trots geborg deur 'n Mikor Honda, 'n Mikor Mazda en 'n Mikor Wings. Ek hoop sommer jy gaan heerlik na my kuier, saam met my kuier, nie na my kuier, saam met my kuier. Ja, wat doen ons vandag weer soos ouer gewoonte? Speel ons vir jou country klanke 20 voor 10 en 10 uur bring ek vir jou die nuus. 20 oor is 'n tyd vir jou lekker boeremusiek, 'n 4 in 'n ry oggend opskop nommers. Ons gaan heerlik saam kuier vandag. Ja, ek wil gou-gou vinnig net hierso vir jou 'n heads up gee as jy in die omgewing van Makassar is op die N2 outbound was daar 'n voetganger ongelukkie. Dis 'n fatale ongeluk, so wees asseblief versigtig daar. En dan in Kruifontein by Sandringham Road before Marula Road was daar 'n motorongeluk. Wees versigtig daar. Ekskuus dat ek dit nou sommer so vroeg indruk, maar ja, jy's nog op die pad en jy's dalk nog op pad werk toe of dalk op pad winkels toe, dat jy net weet dat jy versigtig moet wees. Ja nee, soos julle almal nou al seker gesien het, dit is die baas homself, Rooie se verjaarsdag vandag. Ons wens vir hom 'n verskriklike lekker verjaarsdag toe en mag die goedheid en guns van die liewe Vader oor hom skyn in hierdie volgende nuwe jaar. Ja, dis sy pyp en pypigste verjaarsdag. Ja, baie dankie vir alles wat jy hier vir ons doen op jou stasie en het moontlik maak dat ons allemaal hier kan wees. Jy is a leier duisend. Dan speciaal vir jou Bob Marley's happy birthday.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's local auctioneers en retail shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektrisch, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Paranoid, 1 uit 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's local auctioneers en retail shop, beste prijse en beste diens.
2: Ons vat gauw een kykie na op hierdie prachtige dinsdag na wat jou weer gaan doen. Daar's geen waarskuwings uitgereik nie, jippie jy. In Gauteng is het sonnig en koel. Pretoria is een julle 8,22 graden, Johannesburg en 9,21 vereniging, ook op 21 vanmiddag, maar 6 vir ochend. En my Mpumalanga is het sonnig en koel, maar warm in die laafveld. Mombela 7,24, Imalaheni 5,22, Standerton 4,18 en Skukuza 6,28. En Limpopo is het sonnig en koel, maar warm in die ooste. Polokwane 7,24, Tsanin 7,26, Messina ook 26 met 10 vanoggend, Lepalale 5,26 en so ook in Mokopane. In die Noordwes is het sonnig en koel, Potchefstroom 5,24, Mahikeng 8 grade 24, ook so in Rustenburg en Vryburg 2 grade minimum tot een maximum van 23 grade. In die Vrystaat is het sonnig en koel tot koud, Bloemfontein 20 grade vanmiddag, 4 vanoggend, Bethlehem 3,18, Kroonstad 6,20 en Vicksburg, 3 grade tot 17 grade maximum. In die Noordkaap, Muskolle in die ochend, in die weste, andersins sonnig en koel tot koud. Appington, 6 grade 23 vanmiddag, Kimberley, 6,21, Alexanderbaai, ook op 21, maar 11 vir ochend, en Sutherland, 'n koue vriespunt, 0 grade tot 16 grade maximum. In die Weskaap gaan daar Muskolle in die ochend wees, in die kusgebied, andersins sonnig en koel. Kaapstad, 12,19, Vredendal 9,22 grade, George 10,18, Woester 7,19 en Beaufort West 8 grade tot 'n maksimum van 18 grade vanmiddag. In die Ooskaap gedeeltelik bewolk en koel in die weste met enkele buie, gedeeltelik bewolk en koel in die ooste met enkele buie in die kusgebied en aangrensende binneland. In Kabega 15 grade, maksimum 20, Robertsebukwe-dorp 5,17 grade, Kugombo-stad 15,22, Port St. John's 12,21 en Matata 8 grade tot 19 vanmiddag. In KwaZulu-Natal is die laaste provinsie waar ons kyk is Muskolle in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar koud in die suidweste. Enkele donderbuie word later die dag in die suide en ooste verwag. Durban is 16,22, Richards Bay 11,23 grade, Pietermaritzburg 7,19 en Umnambiti 4 grade minimum met 'n maksimum van 18 grade.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. Jou stasie verkeer.
2: Ons kyk sommer vinnig ook wat aangaan in jou verkeer in Gauteng. Die stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts na Olifantsfontein is skoongemaak. Ja, dit lyk vir my, dit is al probleme daar nou op hierdie stadium in KwaZulu-Natal. 21 minute terug was daar 'n verkeersopeenhoping. Die vragmotorlaan op die N3 suidwaarts vanaf Hilton Interchange na Peter Brown. Dit is vragmotorstop en hulle sê verwag vertragings so, dit is daar. En dan die stilstaande voertuig ook daar by N3 noordwaarts na Hammersdale is nou skoongemaak, ry versigtig. En dan op die N3 noordwaarts na Hammersdale ook, dis 'n stilstaande vrugmotor wat daar staan. So ja, dit gaan ook 'n redelike lyk vir my daai N3 is 'n malligheid vanmôre daar. Kom ons kyk wat gaan in jou Kaap provinsie aan. 'N Ongeluk op die N2 voor die oprit na Jan Smuts rylaan is nou skoongemaak. Daar is nog 'n bietjie vertragings daar met die verkeer. En dan daai ongeluk op die by die N2 uitgaande oprit na Makassar, die regterbaan is gesluit daai voetganger ongelukkie, so wees asseblief versigtig daar. Ek kyk gou-gou hier op my ander lyn of daar dalk ietsie ingekom het. Nee, wat? Daar het niks verder ingekom en so lyk vir my jou verkeer is redelik vryvloeiend.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur DSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Welkom aan julle almal wat hier saam met my op TikTok ook kuier. Dit is heerlik om julle elke dag saam met my hier te hê. En natuurlik spesiale dankie aan jou daar by die huis waar jy ook al luister of dit nou op die toepassing is as jy nog gelukkig genoeg was om hom te kry. Ons het 'n probleem met die toepassing. Die mense werk daaraan, hopelik gaan dit vinnig regkom. Maar as jy op die internet luister of op een van die ander radio toepassings, baie welkom. Dit is heerlik. Nou ja, kyk, as jy hier op nummer 99 'n birthday song probeer aflaai en jy laai die verkeerde song af van Bob Marley, maar in elk geval, dit was Don't Worry, so dit is ook okay, alles sal alright wees, al is jy 55 jaar oud. Maar kom ons probeer hierdie ene van altered images van Happy Birthday, speciaal vir Royes, as hoop jou dag is heerlik. En daarna is het Nicholas Lowe en Shine 4, mate, en net die een vir my.
0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

0: Sassie. Ja, bye, welkom as jy nou eers ingeskakel het. Dit is heerlik om jou vandag hier saam met ons te hê. Na gistermiddag se reentjie het ons 'n lieflike sonskyn dag. Hoe lekker is dit dan nou nie? Ja, die wasgoed hang uit, so sit sommer jou nou ook uit, laat dit so 'n bietjie lig kry. Die vensters is oop, al die gordyne is opgetrek en die blinds is oopgemaak, dat ons 'n lieflike son kan kry. Net voordat ons na ons adverteerders gaan luister, is dit Shania Twain met I'm Gonna Get You Good. Is amperkies tyd vir jou country klanke.
1: Let's go.

0: van die 70s. In die 90s.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemdangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doelgerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
3: Ja, jy weet het, is oggends opskop, tyd, jy kuier saam met my, Debbie, en ek sê dankie vir Mikor Honda, Mazda en Mikor Wings vir die borskap van hierdie program. Ja, ek hoop dit is sommer ook 'n heerlike dag daar by jou, soos ek nou net gesê, die son skyn hier by ons, en ek moet sê, ek is dankbaar vir die reën gister, want dan die tuin weer nie water nodig nie, maar ja, ek besluit vanoggend, ek gaan nou vir Rooi is bederf, ek gaan nou vir hom 'n kersie aansteek en ek maak vir hom 'n lekker koppie koffie en ek het 'n floating candle. Ek het nie genoeg kersies in by my nie, so ek het 'n floating candle en ek sit dit op sy koppie koffie en hy wil hom doodlag en blaas die vlekkie, blaas die kersie uit te lekker. Vat 'n slukkie koffie en daar is sy lippe vol kerswas. So ja, hy het sommer 'n lip wax treatment gekry vir sy verjaarsdag. Maar ja, ons moes 'n nuwe koppie koffie maak, maar die idee is darm daar. Ons het heerlik gelag so vroeg in die oggend. As jy saam met hom verjaar, baie baie geluk en geniet jou dag verskriklik baie. Arne Jordaan met jy trap hier op my hart en Jackie Lou, dis lekker om jong te wees.
4: Jy het www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Grenzo jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.
1: Lekker om 'n jonk te wees, is dit nie so nie. Ek moet vir jou sê, ek sit en dink nou aan lekker om jonk te wees. Vandag om 70 of 80 te raak, is nie 70 of 80 toe ons oumas en oupas 70 en 80 was hier. Die mense is al hoe meer jonger van gees en hulle lyk al hoe beter op hierdie ouderdomme wat absoluut 'n voorreg is. En ek sê nou nie lyk beter met botox en facelifts en fillertjies en sulke goeders nie. Ek sê van nature. Daar's niks so mooi soos 'n mens wat natuurlik ouer raak of verouder nie. En ek meen, dis nou soos ek en myself wat my mooi silwer hare, ek gaan nie sê grys nie, probeer uitgroei, want dit raak vir my 'n kwessie van dit is net hopeloos te erg om te onderhou. En die grys is mos nou vandag die nuwe mode. So ons gaan kyk hoe ons dit gedoen kry en of ek op die uiteinde uitkom. Maar ja, laat ek ophou klets, dis tyd vir
2: so 'n bietjie country net vir jou.
1: Ja, dit is jou 3 country songs. Bobby Angel met You Ask Me To. Grins met Tennessee Whiskey. En Demi Lee Moore met haar Coats of Many Colors.

0: Soms mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Right, no on Bay Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Kom, ek vertel gou vir jou wat in jou stasie se wêreld aangaan. Jacaranda Hardeware het daardie kompetisie aan. As jy enige Inco tool koop, dan kan jy in aanmerking kom om daardie P20S Impact drill te wen. Dit is die boer met sy charger, met sy battery, dis cordless, dis fantastiese nuus. Has 'n paar toeltjies ingesluit en dan kry jy ook 'n car charger wat wonderlik is. Dan die 31ste Oktober by die Edge Meet Bowling Club is dit tyd vir jou stasie se rolbaldag. R250 per speler. Jy maak 'n span van 4. Jy kry 'n hamburger en chips. Daar mag net een klapspeler wees. Balle word voorsien en as jy dalk nog wil inskryf, kan jy admin@joustasie.net of jy kan vir Rooie se WhatsApp stuur of hom bel by 083-774-2529 en kry jou span daar. Dis elke jaar fantasties, dis 'n lekker, lekker dag. Dan by Wimpy Sonhuike in Kuilsrivier kry jy gratis 350 ml koffie wanneer jy daar sit en eet by hulle, so jy mag nog 'n koppie drink dan wat jy gaan self betaal. Ja, dit is Wimpy Sonhuike, you always welcome. Ja, Karleen van die Jaarsveld volgende met Bo op die Berge en Jayen Lehani met Dors.

0: Honda Tegenberg, bold for a lifetime of memories.
1: Hartlike goeiemôre. Dit is nou 10:00 en hier volg jou nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samewerking met RSG Nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
1: Die Johannesburg Metroraad moet vandag rekenskap gee aan die parlement se staande komitee oor openbare rekeninge. Die komitee sal na verwagting die burgemeester Morero oor die kole haal oor die metro se gekwalifiseerde auditverslag van die vorige geldjaar en bevindings van die spesiale ondersoekeenheid. Dit sluit in ongemagtigde uitgawes, onbefondste begrotings en reuse inkomste verliese. Die minister van Finansies, Enoch Godongwa, het onlangs 'n sterk bewoorde brief aan Morero geskryf waarin hy sy kommer uitspreek oor onder meer 'n fiktiewe begroting en 'n skuldlas van 25 miljard rand. 'n Onderbesoek beampte van die onafhanklike polisie ondersoeke direktoraat Zelda Mapohoso sal vandag haar getuienis voor die Matlanga kommissie voorsit. Die kommissie sal voortaan met sy ondersoek na die Aeroton dwelm onderskepping in 2021 in die suide van Johannesburg voortgaan. Mapohoso is gister ondervra oor die hantering van bewysstukke op die toneel waar wetstoepassingsagentskappe meer as 300 kg kokain onderskep het. Volgens bewyse was 3 beamptes en 'n verkeersbeampte eerste op die toneel, maar hulle het nie die bewysstukke korrek hanteer nie. Hulle het volgens Mapohoso dus die misdaadtoneel gekontamineer. Sy het gesê hoewel hulle nie die korrekte prosedures gevolg het nie, het hulle dit egter nie met misdadige opset opgetree nie. Dan is 3 mense gisteraand in Langa op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Volgens die polisie is hulle uitgeroep na 'n skietvoorval in 'n Hoofman Albert Luthuli straat. Die woordvoerder sê die motief vir die voorval is in hierdie stadium onbekend en niemand is nog vir die skietery in hegtenis geneem nie. 'n Leeu wat buite Mbombela vry rondgeloop het, is gevang. Die Mpumalanga Toerisme en Parke Agentskap het bevestig dat die leeu in Barberton Vallei vasgetrek is. Dit is die tweede leeu binne 14 dae in die omgewing wat vry geloop het. Albei leeus is met die hulp van helikopters en hommeltuie opgespoor. Die Izemvelu Wildlife sê die leeu het vermoedelik uit private wildreservaat ontsnap. Die Amerikaanse president Donald Trump hou vol dat die Israeliese minister nie sy bevel veronagtsaam het om nie op Iran te vuur nie. Trump het aan joernaliste gesê die missiele was reeds afgevuur toe hy Benjamin Netanyahu aangesê het om nie op Iranse aanvalle te reageer nie. Dit was die eerste regstreekse aanvalle tussen die twee lande sedert April. Iran en Israel het intussen die oor en weer aanvalle gestaak. Iran het egter gewaarsku dat hy aanvalle sal hervat indien Israel voortgaan om toe te slaan op Hezbollah in Libanon. Trump sê indien Netanyahu weer op die oorlogspad met Iran is, kan die VSA hom aan eie lot oorlaat. Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies het ook aan alle partye gevra om hulle te weerhou van optrede wat die reeds gespanne situasie kan laat opvlam. Die VSA sê epidermioloë sal alles moontlik doen om te verhoed dat 'n sokkerentoesiaste en die publiek tydens die wêreldbeker toernooi aan ernstige siektes blootgestel word. Hulle sê 'n span kundiges oor openbare gesondheid sal van afvalwater tot internetgesprekke monitor vertekens van simptome van oordraagbare siektes indien dit in enige van die tientalle stede opduik wat 'n wêreldbekerspelers en toeskouers huisves. Die toernooi van 40 dae skop donderdag in Mexiko af en sal ook in die VSA en Kanada gespeel word. meer as 6,5 miljoen sokkeraanhangers van meer as 100 lande word by die 78 wedstryde in die drie lande verwag.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrasounds.
1: Ja, dit was dan nou jou nuus om 10. Nou weet jy alles wat aangaan in die wêreld en sommer hier op ons eie bodem ook. Robbie Wessels wil 'n bakkie gaan koop, Robbie Wessels en Dassie en Gerard Stein, Lofie en Jacques, sê hulle vat sommer die cruiser.

0: We never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up now.
1: Die ekonomie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na Martin by money24sa.co.za. Ons kontak jou.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: Ultra Science, 1967.
4: Eustace.net.
5: Hey, Lofie. Lekker praat, jullie verdwaald.

0: de speerstorie op jou radio.
1: Ek hoop jy volg hierdie vervolgverhaal natuurlik 11:45. Ek sê elke dag sê ek vir myself, ek gaan Google oor hierdie bankroof, dat ek kan weet wat aangaan, die ware story achter dit, en ek kom nie so ver nie, ek hoop, ek gaan hierdie knoop in my hare hou, dat ek kan later lees daaroor, maar dis baie interessant. Ons het nog tyd vir Tingeling van Juanita Du Plessis, en net voor dit jou vier in 'n ry boeremusiek opskop is.
0: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda by Vervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Ek hoop jy het daardie boermusiek nommertjies geniet. Elke dag 9:20 speel ek vir jou 4 boermusiek nommertjies in 'n ry. Lekker. Net na my is het weer tyd vir die landbou manne om hulle interessante goeders met ons te deel. En dan is jou vervolgverhaal, dan jou 80s musiek van 12:00 tot 1:00 en van 1:00 tot 4:00 is het rooi is wat vir jou vat al die pad tot 4:00 toe. Dan is dit Hein by harties wat vir jou besig gaan hou tot 7:00 toe. En dan sien ek jou vanavond op klankbane weer 7:00 tot 9:00 en dan gesels ek weer oor 'n baie interessante kunstenaar. So maak sommer seker jy kuier vanavond ook weer saam met my lekker. Bobby van Jaarsveld en Demi Lee Moore met Ek weet het al lank al en Gian Groen met Sprookie vir 'n stadkind.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net

nou het ek klaar jou oggend vir jou lekker gemaak. Dit is groettyd vir my. Ek moet hier uitbeweeg dat die landbouspanne kan regkom. Jy moet 'n ongelooflike lekker dag verder hê. En Rina Kreer sê hier goeiemôre uit 'n koue Saldanha. Ek moet sê dit is koud. Sy sê ook die tonne sokkies help amper niks nie. En Johan Bronkhorst het weer soos ouer gewoonte saam met ons gekuier. Dankie vir 'n lekker kuier. Mooi loop Johan, jy ook daar. Nou ja, onthou die landbou is na my en dan is het jou uitdies muziek, jou vervolgverhaal kwart voor 12 is ook nog daar tussenin, so moet nergens heen gaan nie. Hier is heel dag vir jou die lekkerste vermaak. Soos ek elke dag sê, ja, wees die beste weergawe van jouself. Ons sien mekaar vanavond 7 uur, kom keier heerlik saam. Ek gaan vir jou van 'n kunstenaar vertel vanavond 8 uur. Mooi dag vir julle allemaal, ek speel vir julle uit met West, all time rock and roll.

0: Hierdie program word trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend. En so om weg te trek wil ek jou sommer vertel, hierdie week se Landbou Radio program word met trots aan jou gebring deur BKB. Die betroubare tuiste van landbou. Vanoggend skop ons af met Koos Dupisani van Plaas Media, wat 'n gesprek gehad het met Dr. Sean Morris oor die onlangse hofuitspraak rondom back-and-closure inentings. In ons maandelikse suiwelstandaarde agentskap praatjie gesels ek met Piet Grobler en ons praat oor die rol van higieniese ontwerp in die verbetering van voedselveiligheid in suiwelaanlegte. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur Vertasa. Ek gesels met Dr. Pieter Houman oor die kunsmiskontrole skema. Jolandi Botha van die rooivleisprodusente organisasie in die Noord-Kaap vertel ons meer oor die vleissertifisering. Reno van Rooyen gesels met Koos Dupisani van Plaas Media oor hulle beesboerdery en voerkraal daar diskant Koeruman. En dan sluit ons die oggend af met Davie Kilian uit die OVK Wolkantoor met die nuutste in die wolmark.
3: Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
4: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
5: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
2: Die stof het nog steeds nie gaan lê rondom die onlangse hofuitspraak wat bepaal dat entstowwe teen back-and-closure ook aan boere beskikbaar gestel moet word sodat hulle dit self kan aanskaf en hulle diere inent nie. Koos Dupisani van Plaas Media het met Dr. Sean Morris, 'n veearts en voerkraalkonsultant van Octavosien, gesels om te hoor wat sy mening hieroor is. Hy was een van die gassprekers tydens die onlangse Desert Beef Dag buite Appington.
6: Sean, dink jy dis die regte manier om die siekte te hanteer deur van 'n sentrale punt dit van 'n sentrale punt te doen? Of sal dit beter en vinniger effek hê as die privaat sektor ook betrek word?
7: Ek dink baie beslis sal dit beter uitgerol kan word as die privaat sektor nader getrek word. Ek dink hierdie gesentraliseerde beheer van die siekte uit Pretoria uit, daar is baie keer wat die pap op die vloer val. Want die provinsies kan hulle eie besluite maak, hulle eie reëls en regulasies volg. En soos ek altyd gesê word van Pretoria af, ons is maar net leiding. Maar die privaat sektor wil baie graag betrokke wees. Die privaat sektor wil baie graag hande vat met die regering. En hulle moet ons nie sien as vyande nie. Ons is hier om te help. Ons is nie hier om die appelkar om te gooi nie. En ons wil bitter graag al hoe meer saamwerk om hierdie siektes hok te vang.
6: Nou, die ideaal is dat 80% van die nasionale beeskudde teen die einde van Desember geënt sal word. Nou, denk jy hierdie ideaal is bereikbaar? Ek denk nou vooral met die feit dat daar is eintlik te min mense op die grond wat die werk kan doen. En hoe denk jy, wat kan gedoen word om die plan meer effectief te kan uitvoer?
7: So ek kan nie namens die regering praat, jy weet, op kommunale vlak, maar ek kan net vir jou kom en gee 'n voorbeeld. In die suide van Natal, Kokstad omgewing, is in 2 dae 95.000 beeste geënt met die hulp van die privaat sektor. By die grootste kraan in die land, toe hulle enstof uitgedeel is, dis omtrent nou 'n jaar terug, kon hulle 14.000 beeste 'n dag ent. Dit gaan alles oor toegewydheid, dit gaan alles oor toerusting en dit gaan alles oor die wil om so vinnig as moontlik 'n plan te maak. Ek wil nie dit opbring nie, maar die enstof raak nou 'n bietjie van 'n politiese wapen en ek dink daar word enstof uitgedeel aan die verskillende provinsies en baie van enstof sit nog in yskaste. Dit help nie die beestas in die yskas te sit nie. So kom ons betrek die privaat veearts. Ek weet selfs in die Noordwes-provinsie maak hulle gebruik van die privaat veearts se stoorfasiliteite om rede die staat se instandhouding of vermoë om goed aan die gang te hou is 'n probleem. En ek sê dit weer, die regering moet ons nie sien as vyande nie. Die regering moet ons sien as gelowige vennote en al met altwee se wil kan ons dit regkry. Net 'n voorbeeld, jy weet, die staat het nie genoeg mense op die grond nie, die staat het nie genoeg infrastruktuur nie, maar in privaat sektor, as daar beeste geënt moet word op 'n Saterdag en 'n Sondag, hulle word geënt. Dit word nie gedoen in die staat nie, want hulle werk nie op daai tye nie. So dit, hierdie is 'n siekte dat, wat beklei moet word 24 hours a day, 7 days a week.
6: Baie boere is bekommerd en wil graag die eindstof aanskaf. So wat ons nog gesien het ook met hierdie onlangse hofsaak. Maar hulle word nie toegelaat om dit te doen nie. Tot dusver is hulle nog nie toegelaat nie. En ek glo dat die eindstof wat beskikbaar is, gaan ook nie beskikbaar, of die eindstof wat in die land is, gaan nie beskikbaar wees om aan te koop. Die inentingstelsel moet deur die regeringsstrukture gedoen word. Terwyl daar nou nie genoeg veeartse is nie, soos jy sê. Nou wat is die impak van hierdie idee op die boere self en op privaat veeartse?
7: So ek dink met die aanwysings wat, en ek kan nie daaroor uitbrei nie, want is nog nie gepubliseer nie, boere gaan wel enstof in die hande kan kry. Dit gaan op 'n gestruktureerde manier plaasvind deur 'n organisasie, kom ons praat van die RPO in hierdie saak. En jy sal die staat in kennis stel, jy het enstof in die hande gekry, jy gaan hierdie diere ent en daarna moet daar terug gerapporteer word aan die staatsveearts in jou area om te sê jy het soveel beeste geënt, hier is die oorplakkies. Jy het soveel skape geënt, hier is die oorplakkies. So met die uitspraak van die hof, gaan die boere wel enstof in die hande kan kry, hulle sal dit by die verskaffers kan koop en daarmee saam sal hulle dan met hulle privaat veearts of die plaaslike staatsveeartse kan werk om te verwittig, want boere weet om te ent. Hulle ent hulle beeste met al die ander enstowwe, dis miltsiekte, dis sponsiekte, dis knopvelsiekte, hulle weet precies hoe om te ent. As hulle net die raad vat en die infobiljet mooi lees, sal hulle verstaan wat moet gedoen word, en as ons die 80% teen December gaan moet ent, gaan ons regtig waar moet wikkel.
6: Dit is nou vir my al 'n redelike stap vorentoe in die hele beck and claw probleem. Maar as ons nou die groter prentjie kyk, hoe raak beck and claw die hele waardeketting van die plaas, die vervoer van die diere, veilings, die abattoir en op ouen die kleinhandelaar?
7: Die finansiële verliese wat die beck and claw vir die melkbedryf, die beesbedryf, die voerkraalbedryf en nou die varkbedryf, dit is miljoensende. So ek dink die reëls en regulasies wat toepaslik was toe ons nog 'n land vry was met sonder inenting, daai reëls was aan toepassing. Die reëls kan glad nie meer van toepassing wees nie, en dis die rede hoekom daar reëlveranderings gaan binnekort, en ek dink dit gaan binne die volgende 2 weke plaasvind.
6: So jy glo dat hierdie hele probleem gaan vinniger nou opgelos kan word na hierdie hofsaak, of dink jy daar gaan nou eers weer soveel red tape wees en appelle wees en dit gaan net eintlik die hele proses verleng?
7: As ek sê dit gaan opgelos word, dit gaan nog steeds stadig gaan, maar dit gaan vinniger gaan as wat dit nou gaan. So ek dink daar gaan wel vorentoe beweeg word. Ek weet die voerkraalbedryf is 'n afdeling op sy eie, en dis waar ek werk. Hulle kry nou wel enstof, al is dit nie die hoeveelheid wat hulle wil hê nie, maar die ouens is nou weer aan die gang. Die melkbedryf soek nou enstof om die beeste weer te herminiseer. Soos ek vroeër genoem het, die varkbedryf moet nou reëlings tref met die regering, want as jy so nou geënt word, is dit 'n probleem, want jy weet dan verloor jy jou ZA-nommer. So elkeen van daai reëls is 'n struikelblok in die pad na die eindpaal toe. Maar op die einde van die dag, ek glo en wens dat die regering en minister Steenhuisen van bo af, wat ons raad en leiding gee, vir ons gaan wys hoe dit gedoen kan word as ons hande saamvat.
6: Dit was Dr. Sean Morris wat so gesels. Ek is Koos de Pisani op Appington.
1: Die Suiwelstandaard Agentskap is 'n eg Suid-Afrikaanse instelling wat vir die suiwelbedryf en die verbruiker werk. Ons missie is die bevordering van voldoening aan voedselveiligheid en gehalte standaarde, sodat net goeie gehalte, veilige melk en suiwelprodukte ons verbruikers se tafels bereik. Ons laboratorium, DSA Lab Services, is 'n SANAS geakkrediteerde laboratorium wat verskeie toetse doen, van vet, proteïen en laktose inhoud tot somatiese en bakteriese seltellings. Maak seker jou melk en suiwelprodukte voldoen aan wetlike vereistes. Toets vir gemoedsrus. DSA Lab Services. Ons bring die wetenskap tafel toe.
2: In ons maandelikse suiwelstandaardagentskap praatjie gesels ek vandag met Piet Grobler en ons gesels oor die rol van higieniese ontwerp in die verbetering van voedselveiligheid in suiwelaanlegte. Ek gesels met Piet Grobler, hy is voorsitter van die Suidelike Afrika streek van EH. Piet, dag sê.
8: Hallo Johan.
2: Piet, ons gaan vandag oor interessante goed gesels, maar gelukkig gaan ek jou aan die woord stel en dan kan jy loshande met ons gesels oor die rol van higieniese ontwerp in die verbetering van voedselveiligheid in suiwelaanlegte.
8: Ja, baie dankie Johan vir die voorreg. Ek dink net ter inleiding aanvanklik is net om bietjie meer te gestel oor ons assosiasie, die EH waarvan almal praat.
2: Ja.
8: Is 'n afkorting vir European Hygienic Engineering Design Group en dit is 'n assosiasie wat gestig is hier in 1989 met die doel om toerusting te ontwerp om seker te maak dat die toerusting op so 'n manier ontwerp is dat tydens prosesering, het sy dit nou in een melk proseseringsaanleg is en of dit in 'n brouwerij concept is dat die toerusting so ontwerp is dat daar nie 'n risiko is dat contaminatie van produk plaas kan vind met organismes soos patogene organismes sodat dat natuurlik skadelik vir die mens is en natuurlik ook ander residue en sovoort wat die finale produkte kan contamineer en sodoende smaak en reuk aan die voedsel gee. So dit is hoofsaaklik waar die organisasie tot stand gekom het. Dit is 'n groep van internasionale maatskappye, proseseringsmaatskappye, sowel as verskaffers van toerusting en ander dienste aan die proseseerders en so dit is 'n assosiasie wat betrekking het vanaf die ontwerp van toerusting regdeur die verbruik daarvan om seker te maak dat voedsel veilig geproseseer word.
2: So julle maak seker ons melk is veilig.
8: Dit is presies wat die doel agter die riglyne ensovoorts wat EH daarstel vir die proseseerders is om seker te maak dat die eindproduk nie gekontamineer word nie, deur te kyk na spesifieke aspekte van higieniese ontwerp aan die mens kom by toerusting. Byvoorbeeld, is die toerusting, is alle areas toeganklik vir om skoon gemaak te word en ontsmet te word. Dit is daar areas is waar daar byvoorbeeld rowwe oppervlaktes is, die vlekvrye staal word algemeen gebruik vir die proseseringsaanlegte, en as hy vlekvrye staal nie aan sekere standaarde voldoen nie, dan kry jy aspekte waar die oppervlaktes maklik gekontamineer kan word, het jy dit met produk is, of het jy dit dan met mikroorganismes is, wat natuurlik dan skadelik kan wees vir die mens, en dit word dan verseker deur sekere ontwerp aspekte te adresseer lang voordat produk eintlik eers in kontak kom met die oppervlaktes. Soos ek sê, dit is normaal weg vlekvrye staal, maar daar areas is byvoorbeeld waar daar swak swyswerk gedoen is, het is veroorsaak dit natuurlik areas waar is residue en dan natuurlik patogene dan kan akkumuleer en sodoende dan die produk kan kontamineer.
2: Piet, is ek reg as ek dan sê EH verskaf dan hierdie machinery en julle maak ook seker dat dit in die regte toestand en dat dit die regte kwaliteit is sodat die produk in hierdie geval dan, kom ons praat van melk, skoon en veilig ander kant gaan uitkom.
8: Ja, Johan, van die lede is natuurlik vervaardiger van toerusting, maar die hele EH-konsept is dat daar riglyne daar geskryf word deur vakkundiges. En nou kom ons wat nou weer een voorbeeld van sluiswerk in pijpleine waar melk vervoer word van een punt na ander. Daai pijpe word aan mekaar gesluis. En wat IH doen is hy kry vakkundiges in sy ledebasis van reg oor die wêreld. En hulle sit dan en hulle skryf een riglyn wat dan gepubliseer word deur IH op hulle webwerf. En die industrie kan dan toegang kry tot daai riglyn om seker te maak dat byvoorbeeld hier eens sluiswerk gedoen word in terme van internasionale standaarde en dan seker te maak dat daar dan het product dan veilig in contact kan kom met die verskillende areas.
2: So dit is 'n baie, baie groot taak wat op julle skouers rus om seker te maak dat hierdie machinery in 'n pyp toestand is.
8: Ja, nee, absoluut. So dit is krities en daar word na verskillende aspekte gekyk. Ons het nog gepraat van sluiswerk, maar daar is byvoorbeeld koppeling stukke wat aan sekere standaarde moet voldoen. Rubber types, rubber wat gebruik word of aanbeveel word, waar pipe of tanks aan mekaar vastgeheg word. So daar is heel wat aspekte wat geadresseer moet word, want dit is natuurlijk aspekte wat op die einde van die dag jou product kan contamineer as het nie is, volgens die korrekte riglyne opgestel is. Ons praat van een ontwerpfase reg tot installering van die toerusting in die aanlegte en dan daarna word daar verifikasies en validaties gedoen om seker te maak dat die prosesse reg loop en dat daar nie byvoorbeeld iets misgekyk is in terme van wat benodig word om weer eens veilige voedsel te verseker aan die verbruiker nie.
2: Veet, baie dankie vir jou tyd vandag.
8: Het is een groot plezier, Johan, en baie dankie vir die uitnodiging.
2: Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Vertasa vir die bevordering van verantwoordelike en volhoubare kunsmisgebruik.
9: Ek gesels vandag met Dr. Pieter Houman, hy is hoofuitvoerende beampte van Vertasa. Dr. Dag sê,
10: Hoere, gaan ek goed daarso? Ons reën is lekker hier in die binneland, ons hoor, jylle kry ook lekker reën daarso by jylle.
9: Ja, ons kry lekker reën, ons is so binnen in die winter en in die nattigheid in.
10: Dat is te lekker.
9: Dr. Pieter, ons gesels een bietjie oor Vertasa. Vandag kyk ons na kunsmiskontroleskema en ek wil vir jou vra, daar word soms beweer dat kunsmis dalk nie voldoen aan geregistreerde waardes nie. Wat word deur Vertasa gedoen om hierdie bekommernis aan te spreek?
10: Ja, Johan, dit is altyd 'n probleem. Dit is al vroeger daar het die departement landbou, dit was die departement landbou tegniese dienste daai tyd, het hulle 'n kontroleskema gehad dat jy elke iedere kunsmis wat vervaardig is by elke fabriek het hulle gemonster en ook gekyk hoe lyk hulle. Nou ek moet sê die kunsmis moet hulle effectief te vrot gevraag het, maar daar was 'n paar vrot eiers wat ook uitgewys is daar, so dit is 'n baie goeie ding gewees. Sê dat onlangs het hulle opgehou daarmee, die kostes is natuurlijk geweldig duur wat jy met laboratoriumkostes en alles in berekening bring en dan ook jou mense wat op die plase gaan en monsters krik en so en so, dit is baie afgeskaal. Ons het gevoel dit kan nie weggedien word weer nie. Ons het die eerste PPP private public enterprise gestig. Ons het saam met die kunstmaatskappy, baie groot kunstmaatskappy, ek gaan haar naam noem, Omnia, het Sasol Trust, het saamgestem en die befondsing van hierdie projek het hulle toe besluit ook. Ons het saam met die departement landbou gesels daaroor, hulle het gesê, goed, hulle kan nie geld vir ons gee nie, maar hulle sal die inspekteure vir ons dan gee. So sê dat 2017 het ons al hierdie kunstmaatstelsel aan die gang en ons een belangrike vermoed daar is Graan SA, hulle doen al die koördineringswerk, hulle identificeer die plekke waar ons op een liekraak manier monsters kan neem op boere verplaas, ons het beperkt op omtrent so 140 kunsmismonsters en omtrent so 12 kalfmonsters wat ons neem om te kyk hoe lyk die kwaliteit. Nou, ons het dat al gedoen, soos ek sê, vanaf 2017, die resultate is op ons webwerf, die boere kan gaan kyk na. Ek weer eens het gekend is, het voortaas dat sê dat jy contact op persoonlijke te kry daarsom. En dit het nogal besonders goed gegaan in die tydperk. Ons het natuurlijk gekry dat sommige effekte is daar, dat van die kunstmest nie voldoen het aan vereistes nie. Maar ons het so, volgens ons wetings, had dat ons kunstmestmaatskappij op 95% accuraatheid. So soms gebeur daar snaakse ding in die fabriek, betekent ons hierdie oogies wat hulle daar lui sales een beetje buiten werking, dan is die verhouding nie recht nie. Maar ons het redag, ons het een baie goeie rekord daar so. En ons ook aan, ons het ook vastgestel dat die kalk bietjie groverig was die laatste tyd, wat die toekomst achterbasis monster neem, maar dat hy nie meer op die boerse plaas want die daar wel by die fabriek, waar hy bietjie dus soms granulatie probleme kan wees, of daar kan skeidings wees tussen golwe en ander fracties, en ons het dit ook opgetel, en een redelijke goeie deel daar gehad, en ons wijs die boere, ons is nie, dit is nie een straf, maatskap, dit is nie een strafreeling nie, ons dat die boer weet, as daar een afwijking is, dat ons die maatskapie weet, jong, hier is gefout, dat die boer ook weet, en dat hulle kyk wat hulle doen, en in alle gevallen het ons al gekry, dat daar baie goeie verhouding na die tyd ook opgebouw word, en begrip wat hier ons te werk moet gaan. So dit is een baie positieve type van ding wat ons sê daarvan.
2: Wie neem allemaal deel aan hierdie controleskema?
10: Ja, kyk, soos ek jou gesê het, ek dink ons betebakker en van Blanta, hulle is nou weer terug as die OUI, hulle gee vir ons die inspecteren wat hulle, kan die monsters gaan neem by die plaas, op die boerse plaas, of by die kunstmaatskappy se terrein. Dan is dit natuurlijk Graan SA, hulle is die drijvende veer daar, hulle maak seker dat alles reg gedoen word, dat is nie kinkel en konkel daar nie. En natuurlijk het ons die Omnia bedrijf, die kunstmestcontroleskema, hulle doen die ontledings vir ons, al die kunstmestontledings word gratis gedoen door Omnia, en ek denk dit verdien nog hulle redelijke pleitie. Ons het, tot onlangs het ons Sasol, die Sasol fonds gehad, hy is daar uitgetip ongelukkig. Vertaza bied ook een klootie geld aan daar so, om te help vir die ding. So dit is basis die mense wat deelneem. En natuurlijk die kunstmestmense wat die monsters geneem word, hulle word vooraf, hulle word vooraf gesê, kyk, ons gaan julle inspecteer, en dan op een sekere tyd doen ons die inspecties en die type van dinge, so ons is onaangekondig, kom ons by hulle aan, so hulle weet dan dat ons bekijker, dat ons hulle uitvang, dan ons kwaarskeling en persies wees voorzichtig, en dit werk baie goed, ons het baie, baie goeie verstandhouding, en ons kan erg sê, ons het baie goeie kwaliteit in die land die huidige stadium. Ons monster natuurlijk nie lede ook, ons het graan, ons monster ons lede en dan nie lede ook, en soms is het verbaasend, die skimkijk, nie lede, moet toegee, hulle is baie goed met hulle kunstmis, ons vele gelijk, hulle is enige tyd amper so goed soos wat ons lede ook is, so ek wil het nou sê, dit is waar, en het is oprecht en eerlijk is.
2: Dit is goeie nuus. Wat is die omvang van hierdie skema?
10: Ja, kyk, op die huidige stadium, tans, soos hulle sê, doen ons dit anorganiese chemie, die chemiese kunstmis, en dan ook kalk, landbou-kalk. So die gedoeg rede daarvoor is dat die groep 3's, dus die ander, die biostimulante, die type van dinge, hulle kan ons baie, dit is baie moeilik om hulle te monster en te neem en dan een sinvolle afleiding daarvan te maak. So wat ons daar doen, by die gewone kunstmest, ons neem die monster, is daar, ons het leed om, dit is die resultaat. Wat die biostimulante betref, daar kyk ons na die etikette van die producte. Vereistes wat hulle moet voldoen, hulle beweer dit en dit word geroem, en dit bevat so die type van inligting, en dit word op die etiket gesit. As hulle iets anders op hulle eie etikette word geregistreer volgens dit, as hulle op hulle etiket iets anders het as wat op die registratie is, dan is dit eindelijk een oortreding van wet 36, want dan moet ons dan optree met die mense ook een waarschuwing geef wat ek al. So wat ons doen is nou, om ons het die inspectiedienst, of tans wat die type van ding doen, so ons kyk maar na boere of mense wat voel dat daar sekere aantuigings of sekere beweerings gemaakt word, hierdie kunstbestand kan dit en dit doen, of so aan, word ook wel direct na my toe gebel, en te sê, luister, hier is ons het een probleem, ons werk het baie keer saam met Graan SA ook deur, en dan kyk ons nou die trends inspecteer om te gaan kyk, is dit werkelijk so, is daar een probleem, so dat ons het hier en daar het ons hardnekkige mense gekry wat nie voldoende het aan hulle vereiste selfs by waarskuwings en hulle is toe nou bedoel, jy weet, so dit is die uiteinde uitloop. So die meeste, ek het sê die groot meerderheid kunstens wat getuie, so ek sê 95% plus, is werkelijk waar, doen die ding reg, as hier en daar een paar fly-by-nights vir ons kry hulle bietjie by mekaar. So het is een langdurige proces, as een boer een probleem het, en denk het een probleem, kan hy ons kontak, en dan kan ons ingaan en daarop, ek krijg gewoonlik een inspecteur van die registrateur af, en hulle gaan kyk daarna, en dan kyk ons of ons die ding kan recht uitsorteer. So dit is een baie tyd van het proces, het is eindelijk jammer dat het soms moet gebeur, maar dat hou ons mense daarom redig, ons sien oor die ander kant, dat ons producente, ons in kunstmiskap, ook baie ethisch is in hulle hele beroep.
11: Word slechts anorganische kunstmis gemonster?
10: Net anorganisch, ja, op die stadium. Dit is die proces is redelijk eenvoudig en makkelijk om te doen. So ek sê die biochemische goed, die biostimulante, is moeilijk om te ontleed geweldig hier, om dit correct te doen. So ons werk helemaal met die etikette op daar stadium. So as ons goedkoper metodes kan kry, sal ons daarna ook sak kyk op die toekoms.
11: Dr. Pieter, om af te sluit, wat van groep 3 biologische producte?
10: Ja, kyk, dit is die stimulante en die type van dinge. Hulle word getoets deur te kyk na hulle registraties. Dit is wat hulle aan die boer dan ook verkondig en wat hulle in advertenties en die type van dinge sit. So dit het daarna gekyk. Op die huidige stadium is dit al manier wat ons hulle kan toets op die basis.
11: Dit was aan Dr. Pieter Houman, hoofuitvoerende beampte van Vertasa.
12: Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuisakkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
11: En zelfs met Jolandi Botha van die RPO in die Noord-Kaap. Jolandi, dag sê.
13: Dag sê, Johan. Ek hoop het gaan goed met jou en jou luisteraar.
11: Nee, absoluut. Behalwe dat ons baie koud kry en baie reën kry hier in die Wes-Kaap.
13: Nee, toe maar ons self hier in die Noord-Kaap. Jy het die koue vir ons aangestuur en ons het op 'n lekker paar ysige reentjies vandag ook hier gehad, hoor.
11: Ai. Jolandi, ek en jy gaan 'n bietjie gesels oor vleissertifisering. Nou, vleissertifisering is 'n projek wat geloods is om die kwaliteit van die vleis reg oor die waardeketting te verseker. Waarom hierdie vleissertifisering?
13: Johan, die doel is om maar seker te maak dat ons voldoen aan die internasionale standaarde en vereiste as dit kom by jou kwaliteit vleis. So dit was vir ons baie belangrik dat ons dit moes gedoen het. Die konsep is om die internasionale maatstaf vir industrie hier middel van 'n ISO-akkreditasie te verseker dat ons verskeie regulasies binne die waardeketting kan bekom. Additioneel beoog die projek om die sertifisering te integreer met plase, voerkrale en abattoirs deur die toekenning van 'n unieke sertifiseringsstempel soos tans in die wolbedryf gedoen word. Die stempel sal dan die verbruiker verseker van die naspeurbaarheid, biosekuriteit en dieregesondheid en die vleisveiligheid van Suid-Afrikaanse rooi vleis. Voerkrale en abattoirs het reeds aan hierdie proses voltooi en is ons tans besig met die proses om die produsente geregistreer te kry en dan is dit deur die hele industrie wat ons van hierdie vleis kan sertifiseer van dat daar waar hy op die plaas geproduseer word tot daar waar hy op die tafel dan genuttig word wat ons die versekerheid vir die verbruiker kan gee dat hierdie vleis van uitstaande kwaliteit is.
11: Jolandi, hoe gaan ek as verbruiker nou weet hierdie vleis wat ek koop by die slaghuis of supermark is gesertifiseer? Hoe gaan ek die stempeltjie uitken?
13: Die stempel self, ons werk nog aan hoe die stempel gaan lyk, maar jy gaan basies 'n stempeltjie op jou pakkie vleis kan sien, waar hy vir jou gaan sê, hierdie vleis is Suid-Afrikaanse rooi vleis en hy is gesertifiseerd as Suid-Afrikaanse rooi vleis. En as jy daai stempeltjie op daai pakkie vleis kan sien, waar ook al jy in die wêreld mag wees, dan kan jy verseker wees dat aan al daardie standaarde soos na speerbaarheid en jou biosekuriteit en dat jou diere nie mishandel was nie en dat hulle die regte behandeling gekry het en dat daar voldoen is aan die vereistes om seker te maak dat daar geen kontaminante of enige addisionele hormone en goeders binne in jou vleis is, dit nie voorkom in daardie produk nie. So hy gaan maklik herkenbaar word met hierdie stempel.
11: Hierdie gaan nou net wees op jou vleissnitte, as jy spesifieke snitte koop, of gaan dit op verwerkte produkte ook wees?
13: Dit gaan op verwerkte produkte wees, soos ons gesê, dit gehardloop deur die hele waardeketting, so van jou primêre produsent, as hy gaan lewer dan nou aan 'n voerkraal of 'n abattoir, kan hy dan ook hierdie sertifikaat het wat hy dan saam indien om te sê, dit is van die plaasvlak af, voldoen hulle aan hierdie ISO standaard, en dan as dit by die, kom ons sê, by die voerkraal kom, dan het die voerkraal weer een ISO standaard sertifikaat om te sê, die diere wat hy daar geproduseer het, het aan hierdie standaarde voldoen, en dan so by die abattoir het hy ook dan nou additionele standaard om te sê, luister, hierdie goeders het ons voldoen binne in die abattoir, so dat hy dan uiteindelik wanneer jy by jou abattoirs dan jou vleise aankoop, dan gaan jy ook daai stempel kan kry. So hy hardloop deur die hele waardeketting.
11: Dis nou vir ons goeie nuus. So ek kan voortaan uitkyk vir 'n stempeltjie, dan weet ek nou koop ek kwaliteit vleis en kwaliteit wors of maalvleis.
13: Dit is 100% so. Soos ek sê, ons is nog besig in die projek. Ons het nou 'n paar plase waar ons die proef doen, want daar is 'n hele paar vraelyste wat hulle moet invul en audits wat gedoen word deur SAMIC om seker te maak dat hulle voldoen aan hierdie vereistes, en ons probeer om vir die boer daai vraelys so kort as moontlik te maak, want ons weet hulle doen al baie audits al reeds op baie van hierdie plase, sodat as iemand soos SAMIC uitgaan om hierdie audits te doen en hy is dalk 'n wolboer ook, dan sit net 'n paar addisionele vrae, nie weer 'n addisionele vraelys of 'n addisionele audit wat gedoen moet word nie. En dis wat so lekker is aan hierdie hele proses waarmee ons dan besig is.
11: Jolandi, dankie dat ek jou lekker kon pla as gevolg van my nieuwsgierigheid.
13: Julle is altyd welkom.
11: Jolandi Botha van die RBO in Noord-Kaap wat so lekker gesels. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Reinou van Rooyen en sy pa bedryf 'n Beefmaster stoet, 'n kommersiële kudde en 'n groot voerkraal met omtrent 1700 bees. Hulle het 'n interessante en wetenskaplike boerdery benadering wat verseker dat elk van die vertakkings op sy eie bene kan staan. Koos Dubisani van Plaas Media het onlangs in Kuruman met Reinou oor hulle boerdery gesels.
6: Reinou van Rooyen en sy pa Thuis van Rooyen is 'n formidabele span, 'n pa en seunspan. En hulle het 'n Beefmaster stoet in die Kuruman omgewing en daarmee saam het hulle ook 'n voerkraal wat hulle bedryf. Hulle benadering tot die voerkraal is eintlik verskriklik interessant. En ek het met Reinou gesels oor die voerkraal self. Reinou, julle het 'n ekonomies wetenskaplike benadering tot 'n gediversifiseerde boerdery. Vertel my van die drie bene van jou besigheid.
14: Koos, ja, ons het 'n gewone kommersiële kudde en die stoet en dan nou die voerkraal om maar risiko te versprei.
6: Nou, hoe bedoel jy hulle versprei die risiko?
14: Wat ek daarmee bedoel is, sodra een van die bene swaar kry, dan is daar nog steeds twee bene wat kan help staan. Of as twee bene swaar kry, is daar nog ene wat staan. So, en die kans dat al drie sal swaar kry is hoogs onwaarskynlik.
6: Baie boere het nismarkte wat hulle ontwikkel. op die plaas. Jy weet, hulle het 'n ekstra boerdery, 'n varkboerdery of 'n kleinskaal boerdery, maar julle konsentreer altyd op die beeste. Het julle nie besluit om ander maniere te kry om ook die risiko te versprei nie?
14: Nee, ons bly maar in beeswêreld. So om daai goeders nader te bring is maar nie koste-effektief nie. En ons het wel in die voerkraal het ons ook twee aparte bene wat ons backgrounding doen en dan nou slagbees doen. So dit help ook weer om die voerkraal te help staan, aangesien of die kalfprys is goed of die slagprys is goed. Dis daarom nie dat al twee sal swak wees nie.
6: En met die backgrounding, wat bedoel jy daarmee?
14: Met die backgrounding is ons koop super lights en ons maak hulle 240, 250 en ons verkoop hulle dan weer aan ander voerkrale, aan groter voerkrale.
6: Reino, dit is my nou interessant dat julle op hierdie manier julle risiko versprei. Ek glo daar seker baie boere wat sal belangstel om ook dieselfde pad te volg. Watter raad het jy vir 'n boer wat ook 'n voerkraal wil begin?
14: Die ding wat om te onthou is dieregesondheid speel 'n groot rol en dis maar harde werk. Dit is nie dis maar soos

0: dit werk net nie so uit hê. En dan moet jy maak jy waterbestuur doen en diere jou gesondheid van jou diere dophou en kyk.
1: En jy noem nou van die gesondheid van die diere. Wat doen julle om julle gesondheidsprogram op in die voerkraal in stand te hou?
0: Sodra die bees afklim, dan word hulle gespuit vir sekere siektes en hulle word parasietdoders gespuit. En in die wintertye wat die temperature so drasties verskil, gooi ons antibiotika, meng ons antibiotika in die voer in om te help met pastorella, longontsteking en sulke tipe dingetjies.
1: Nou wat jy praat van parasiete, die Kuruman omgewing het besonder baie reën gehad hierdie jaar. Het dit enige invloed op julle voerkraal ook?
0: Dit het maar. Op reënerige dae kan 'n mens nie 'n klomp voer gooi nie. Jy moet kort net 'n bietjie voer gooi. Want die diere wil die nat voer eet. He. En dan moet jy 'n klomp voer weggooi. En dan as die krale nat is, dan die diere sukkel maar 'n bietjie. Hulle vreet nie wat hulle moet vreet nie. Mens kan dit aan die voerinname kan 'n mens dit agterkom. Maar die voerkraal is gelukkig reg gebou. So 2-3 dae dan keer alles weer terug na normaal toe.
1: Maar parasietgewys of gesondheidsgewys het die reën invloed daarop ook gehad?
0: Ja, met die baie reën kom maar muskiete, vliee, muggies. Die kalas wat ingekoop word, sien 'n mens dit baie bosluise of luise. So dit het maar saam met al die goed kom sleg ook maar.
1: Dit was Reino van Rooyen wat so gesels. Ek is Koos de Pisani op Kuruman.
2: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
3: Ons sluit vandag ons landbou radioprogram af met Dawie Kilian van die OVK Wolkantoor met die nuutste in die wolmark.
4: Goeiedag en welkom by die OVK Wolmarkverslag vir katalogus CG33. Ek is Dawie Kilian. Die nuutste verwikkeling in die Suid-Afrikaanse wolmark. Die Suid-Afrikaanse wolmark het hierdie week stewig gebly met die sterker rand wat wolpryse ondersteun het. Die Australiese mark het ook op bestendig gebly wat 'n gunstige internasionale markomgewing vir wol geskep het. Die gesertifiseerde aanwyser het met 1.4% gestyg en teen 'n skoonprys van R276 en 93 sent per kilogram afgesluit. Vir alle merino wol het dit met 1.7% gestyg en teen 'n skoonprys van R270 en 39 sent per kilogram afgesluit. 'N totaal van 1422 bale is op die OVK veiling aangebied, waarvan meer as 98% verkoop is. Die hoogste prys van R234 per kilogram is behaal vir 'n 2-baal lot BHA van 18.5 mikron uit die skeersel van SVD De Villiers, Noupoort. Baie geluk met die prestasie. Die koper was Sigurd Masarel SA. Volgende kyk ons na die top vetwolpryse per kilogram per provinsie. Noord-Kaap, SVD De Villiers, Noupoort met 'n 2-baal lot BHA van 18.5 mikron en 'n prys van R234 per kilogram. Wes-Kaap, Pilaarskop Landgoed, Caledon met 'n 1-baal lot BHA van 17.5 mikron en 'n prys van R229 per kilogram. Mpumalanga, Janar Boerdery, Volksrus, met 'n 1-baal lot AA van 17.8 mikron en 'n prys van R226 per kilogram. Ooskaap, Gert Jordaan Familie Trust, Aberdeen, met 'n 1-baal lot AA van 17 mikron en 'n prys van R219 per kilogram. Vrystaat, J.J. van Rooyen, Edinburg, met 'n 7-baal lot AMI van 19.5 mikron en 'n prys van R208 per kilogram. OVK wil werklik vir iedereen elkeen van sy produsente geluk wens. Hoe die pryse wat behaal is op vandag se veiling, sowel as vir elke koper dankie sê vir die ondersteuning gedurende die veiling. Die volgende veiling sal op die 10de Junie plaasvind van waarop katalogus CG34 sal verkoop word. Dis ongelukkig af van ons tyd het vandag. Wolgroete, Dawie Kilian.
3: En dit was dan ons landbou

0: Jou vir vandag. Vandag se program is aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou, en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Indien jy vir my enige landbou inligting, landbou nuus of enige navraag het, stuur vir my 'n e-pos na Johan@plaasmedia.co.za. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
1: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Visit Wimpy's on Eikekuilsrivier for a free coffee with any meal. Only for sit-down customers. Wimpy's on Eikekuilsrivier. You're always welcome.

0: Philip, wat praat?
1: Ek bestuur, maar ek gesels, my Bluetooth is aan.
2: Môre, sou ek sê, dit is Shirley.
1: Mag ek weet waarom jy so vroeg na my soek? Soek jy nog dagga olies?
2: Nee, ek het 'n ander probleem. Ek het teespoed in Kleinwild opgetel.
1: Hoeso?
2: My motor is gesteel.
1: Ag nee. Hallo? Is jy nog daar? Hallo?
2: Hallo?
1: Hoe kom jy in Maresburg?
2: Ja, Nettie is op pad. Sy laai my 7 uur op.
1: Ek wou sê, ek kan iemand stuur om jou gou te kom haal.
2: Dankie, maar ek wil eintlik vra of jy nie iewers op jou groot plaas 'n bakkie het wat ek kan leen nie. Net vir 'n paar dae tot ek my nuwe wiele het.
1: Jy weet natuurlik my vrou se motor staan al 2 jaar lank in een van my motorhuise. Ek sit net die battery terug en hy so goed soos reg.
2: Ai nee, ek kan nie van jou verwag om jou oorlede vrou se motor vir my te leen nie.
1: Maar hoekom koop jy nie sommer die ding met jou assuransie geld nie? Dit was so te sê splinter nie toe die tragiese incident gebeur het.
2: Ek skat die prys is buite my prysklas.
1: In alle eerlikheid, ek was lank al van die ou ding ontslaag geraak het. Dis net slegte herinneringe. Die vraag is, wil jy die motor koop? Sommige mense is mos 'n bietjie bygelowig.
2: Ek is beslis nie.
1: Nou maar goed. Kry ek jou later by potpourri, dan neem ek jou plaas toe. Kyk die motor deur en jy toe nie weer ry dan.
2: Dankie, Philip. Ek betaal jou sodra die assuransie my uitbetaal. As dit te min is, sal ek maandeliks afbetaal.
1: Nee, ontspan. Jou assuransie geld gaan genoeg wees. Pauline se motor word vandag jou motor. Saks afhandel. See you later.
3: Is jy uiteindelik weer by die werk? Waar was jy?
4: Ek het eers voor potpourri gewag dat die klante uitloop.
3: Is jy nie veronderstel om my te help met hulle nie?
4: Ek wou nie voor hulle 'n gasket blaas nie.
3: Ek is die een wat 'n gasket moet blaas. Jy is omtrent skaars vandat jy jou nuwe motor by Philip gekoop het. As ek sien is jy weg.
4: Jy gaan my ook niks in die lewe nie. Ek het jou 100 keer gesê, kom ek gee jou 'n spin in my nuwe wiele, maar jy het altyd 'n verskoning.
3: Die mense gaan brom omdat jy in Pauline Pitter se motor rondry.
4: Ja, laat hulle. Dis my lewe, dis my geld.
3: En as die mense potpourri begin boikot oor die affære?
4: O, nou is my nuwe motor 'n affære.
3: Ag tog. Moenie altyd die dam onder die eend uitdruk nie, Shirley. Wat is deesdae met jou aan die gang? Jy is nie meer die gawe, vriendelike ou Shirley wat ek leer ken het nie.
4: Nee, want ek voel nie langer 'n kloosterkoek bly soos jy nie.
3: Kloosterkoek nogal. Hoekom het jy buite rondgehang? Waaroor wil jy die kasket plaas?
4: Ek wou jou lankal aanvat oor die mislike Juliana Julie se gesig hier op ons voorvenster.
3: Ek het vir haar gesê sy kan maar die plakkaat opsit. Sy gaan gereeld elke maand van die duurste dagga olies by ons koop.
4: Ah, 2 weke gelede wou jy nog 'n oorval kry as ek oor dagga olies praat. Nou gee jy sommer vir 'n vrou wat die goed koop die beste spasie op ons winkelvenster.
3: Nee, jy moet hoor hoe praat die mense oor die verkiesing as hulle hier inkom en haar foto sien. Hallo van haar. Sy gaan wen.
4: Ek hou nie van die vrou nie. Jy kan nie op jou eie besluit potpourri moet haar aan die verkiesing steun nie. Daai plakkaat moet af.
3: Wat het die arme vrou aan jou gedoen?
4: Die arme vrou het frotsmaak.
3: Sy lyk altyd asof sy uit 'n mode tydskrif uitstap.
4: As jy dan moet weet, die ellendige vrou is Vincent Vogel se nuwe vernoot. Enige vrou wat geld in Vogel inpomp, moet haar kop plat lees. Ek stem nie vir Juliana Julie sê en haar foto moet af.
3: En ek sê haar foto bly. Kom oor jou probleme met Vincent Vogel. Die man was tog net ordentlik met jou. Dis jy wat oornag en iemand ontpop het wat ek glad nie ken nie.
4: Ek gaan vars lig soek.
3: En wanneer wil jy weer vir 'n verandering in potpourri help? Vernoot,
4: dit is jy nou besig nie. Jy het in elk geval gewys, jy kan goed koop op jou eie.
3: Dit is nie lekker met Shirley Adams nie. Dis verseker.

0: Ach, ek is jammer ek kom sommer so sonder 'n afspraak by jou plaas aan.
1: Ek is hier. Goeie tydsberekening. Luister, ek skink gif ons iets koud.
2: Ah, sy.
1: Maar sit. Maak jou thuis.
2: Wie was die beste plek?
1: Hier onder die soetdoringboom op Carpe Diem.
0: Dankie. Ek sal nie 'n gewoonte daarvan maak nie. Mense, dis warm.
1: Hierso.
0: Oh, dit gaan help vir die hitte. Hy is koud. Dankie.
1: Sal ons klink op beter dan?
0: Het jy ook af te hang?
1: Baie. Maar het sal my nie onderkry nie.
2: Net ook. Asy.
1: Geniet jy die motor?
0: Baie. Het is toch te lekker om met 'n ordentlike kar rond te ry.
1: Ek is bly.
0: Ja.
1: Kom jy baie op Kleinbult?
0: Nie, dikwels nie, nee.
1: Ek het goeie kontakte daar.
0: Doen jy baie van jou besigheid daar?
1: My plaasimplemente kom hier sal via Kleinbult. Ek gebruik jarelang hulle goeie kontak daar.
0: Man, soos jy het seker ooral goeie kontakte.
1: Is nodig om te oorleef. Ek hou my ore op die grond.
0: Ek kan my nogal indink.
1: Wie is jou kontak op Kleinbult?
0: Dis nie juist iemand nie. Ek koop so af en toe goed vir potpourri.
1: Van waarof ken jy vir Rampies, Reineke?
0: Hoe weet jy ek ken vir Rampies?
1: My ore op die grond het my vertel. Ek loop draaie om Rampies, Reineke. Die man het nie 'n goeie naam nie. En het pla my nogal dat 'n jong dame soos Shirley Adams by iemand soos Rampies oorslaap.
0: Hy is getroud, sy vrou is deeltyd daar.
1: Hoe op aarde het jy by die man uitgekom?
0: Iemand het my na hom verwys.
1: En die iemand se naam is nie dalk ene meneer Brown, of soos ons na die bankroof uitgevind het, Koefoet Bruinders nie.
0: Ek het hom net as meneer Brown geken.
1: En die meneer Brown ken toe al die tyd vir Rampies, Reineke.
0: Ja.
1: Shirley, ek hou van jou. Ek sien 'n blink toekoms vir jou. Maar nie as jy saam met mense soos Rampies Reineke uithang nie.
0: Ek doen nie meer sake met Rampies nie.
1: Maar dit beteken nie hy doen nie meer sake met jou nie, of hoe?
0: Wat bedoel jy?
1: Ek gaan jou hierdie keer help. Maar dan speel ons oop kaarte met mekaar, hier onder my soetdoringboom.
0: Laat ek hoor.
1: Jy weet jou gesteelde motor is 'n baie gesogte motor vir onderdele op die swartmark.
0: Die sergeant by die polisiestasie het so iets gesê, ja.
1: Jy was keelvol vir jou motor. Jy het iets beters gesoek.
0: Dis nie 'n sonde nie.
1: Nee, natuurlik nie. Maar dis waarom jy jou motor aan Rampies Reineke verkoop het. Sodat hy dit kan gebruik om onderdele op die swartmark te smis. En toe gee jy die motor as gesteel by die polisie aan.
0: Ja, jy kan nie so iets sê nie.
1: Oop kaarte, Shirley.
0: Dit was die meneer Brown se voorstel. Hy het my hoor kla oor my skedonk.
1: Goed. Kom ons pak die skuld op meneer Brown. Ekskuus, Koefoet Bruinders. En ons vergeet die hele saak.
0: Bedoel jy dit? Regtig?
1: Jong, almal verdien 'n tweede kans in die lewe. Maar beloof my. Jy bel my dadelik as Rampies Reineke jou ooit weer by een van sy skelmstreke wil betrek.
0: Ek beloof.
1: Ek is ernstig.
0: Ek ook. Dankie, Philip. Baie dankie. Ek skuld jou.

0: Geskryf deur Jo Kleinhans, word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clash. Dis jou antwoord. Panika.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: every day.
1: All that was not easy.
2: Great Scott!

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Een bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n mysterie. En die inspirasie vir Marula Media's radioreeks Die Bankroof. Geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.

0: every day.
1: All that was not easy.
2: Great Scott!

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Hierdie is jou stasie.

Ja, dit is tyd vir Vat die Pad net hier op jou stasie en met trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Baie dankie dat julle hierdie program vir ons borg en die pad saam met ons stap. Ja, Royus kan ongelukkig nie inwees nie, hy moet ergens anders te wees. So ons gaan dit vir hom op sy verjaarsdag, dan kan jy seker maar maak wat jy wil. My dogter wat gister verjaar het, het gesê niemand mag met jou lelik wees die dag as jy verjaar is. So ons is nie met jou lelik nie, Royus, jy verdien die afkansie. Ja, wat gaan ek vir jou bring? Ek bring vir jou jou weer, ek bring vir jou jou verkeer, die 3-in-1-ry boere muziek so, 2:15 se kant, en ons bring vir jou bietjie likkie, en verder gaan ons keier, en ek bring vir jou die nie so tussenin, ja, en dan gaan ons keier tot so 4:15 se kant, wat ons dan daar na Hein gaan luister by Harties FM, huiswaarts natuurlijk, nee. Kom ons val sommer weg met hierdie lekker een van Witkasteel, en nog een.

0: om op te smaken met liefde. Direct uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke thuisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai echte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en bors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van gere vol ryk tomaties smaak. Met liefde thuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van echte, thuisgemaakte geer, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Right now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Weer. Asai, kom ons kyk gou-gou wat sê die weer van jou maksimum temperature vir vandag. Pretoria, julle behoort al so teen 22 te wees. Johannesburg en Vereniging op 21 grade. In Mpumalanga gaan het 24 en Mbombela wees 22 in Malahini. Standerton 18 in Skukuza, julle town seker daar met 'n lekker 28 grade. In Limpopo, Polokwane is 'n maksimum van 24, 26 word voorspel daar by Tsenin, Messina en Lepalale ook 26, so ook in Mokopane. In Noordwes, Potchefstroom, Mahikeng en Rustenburg 24 grade maksimum vandag en Vryburg 23 grade. In die Vrystaat, Bloemfontein en Kroonstad is op 20 grade, Bethlehem 18 en Vicksburg julle is op 17 vir vandag. In die Noord-Kaap, Appington 23 maksimum, 21 vir Kimberley en Alexanderbaai. Sutherland is op 16 grade Celsius. Hier in die Wes-Kaap, Kaapstad behoort op 19 te wees en so ook Woester. 18 word vir Beaufort West en George voorspel en Vredendal die lekkerste warmste plek, 22 grade. Dan in die Oos-Kaap, kyk ons gou-gou na jou maksimum vir vandag is 20 grade. Robertsebukwe-dorp 17, Kgompostad 22, Port St. John's 21 en Matata 19, KwaZulu-Natal, kom ons kyk gou-gou wat is julle maksimum so vandag, 22 in Durban, Richards Bay 23, Pietermaritzburg 19 en Umnambiti, lekker 18 grade vandag.
3: Hierdie weerverslag was moeilijk gemaakt door Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Ja, dit was dan nou jou maksimum temperature vir vandag. Hierso so 10:03, dan kyk ons wat jou weerman môre gaan maak. Dan sê ek vir jou hoe jou weerkies gaan lyk. Kom ons luister na Dance Dance, kom ons raak weg. En dan Voices van Leanne Rimes.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Frustratie verkeer.
1: Kom ons kyk gou-gou wat maak jou wie ag jou verkeer amper doen weer jou weer. Kom ons kyk gou-gou maak wat maak jou verkeer in 'n Gauteng. So 6 minute terug was daar 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Ruggel Rylaan. Die middelbaan is gesluit. Ry versigtig. Dit lyk vir my of dit kan al wees. Daai ander is bietjie lank terug in KwaZulu-Natal. So 3 ure terug, lyk het vir my, was daar 'n ongeluk gewees op die N2 by die M7 afrit. Lyk nie vir my of daar enige opdaterings daaroor is nie. Kom ons kyk gou hier, lyk het vir my gey om nou vir my... dit lyk vir my, dit is skoongemaak, maar daar is nog 'n bietjie verkeersopeenhoping, so wees versigtig daar. En dan stilstaande taxi, N2 suidwaarts na Umgeni pad. Daai is skoon daar. So ja, nee, dit lyk vir my sommer heel goed. En daar was 'n ongeluk, so 10 minute terug op die N2 suidwaarts by EB Kloete. Rylaan of Interchange, die linkerbaan is versper, wees versigtig. Ek sal vir jou opdatering gee as daar enige iets daar rondom is. So dit is KwaZulu-Natal hier in 'n Kaapstad. Laat ek gou kyk hierso. Hy gee nou vir my lang terugsinne. So 'n uur terug was daar 'n stilstaande voertuig by die Baden Powell afdraai. Die linkerbaan is toegemaak daar. So 10:10:01 is dit dalk al 'n bietjie skoon daar. Ja, so as daar enige iets verander, dan sal ek vir jou laat weet.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Natuurlik, kom ons gaan aan met ons lekker musiek. Snotkop met Disneyland en George Ezra met Budapest.

0: Namibian Clearing Agents, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om die landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZALaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZALaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
3: Ons sê ja, dis van die pad tyd met trots geborg deur NCA Namibian Clearing Agency en jy kuier vandag saam met my Debbie Rooyes kan ongelukkig nie inwees nie. Ek lees nou raak hier op die internet 'n storie, polisie hou nie by met aanlyn skelmse streke nie. Terwyl kibermisdaad, aanlyn bedrog en identiteitsdiefstal in Suid-Afrika toeneem, het die polisie na bewering die afgelope jaar geen digitale forensiese opleiding verskaf aan speders wat by die landse polisiestasies met die hoogste misdaadsyfers gestasioneer is nie. So sê Lisa Schikkerling, DA woordvoerder oor polisie, nadat daar in 'n parlementêre antwoord bevestig is dat tussen 1 April verlede jaar en 27 Februarie van jaar nie 'n enkele speder wat by 35 top polisiestasies gestasioneer is nie, digitale forensiese opleiding ontvang het nie. Nou kyk, ek verstaan nie hoekom hulle nie hierdie goederse doen nie, want ons het die naweek, of nie ons nie, Rooyes het die naweek 'n geval gehad van waar 'n familielid vir hom WhatsApp, mooiste profielfoto van hulle, nogals die naam van die persoon by, soos meeste van ons mis nou maar het op ons WhatsApps en hallo Rooyes, waar is jy? En Rooyes groet en volgende lyntjie vra die persoon, kan jy asseblief vir my geld leen? Nou obviously onmiddellik sê jy, ja natuurlik, gee jou bank besonderhede en die persoon kom toe, Rooyes vra toe ook, nou waarvan af stuur jy dan nou vir my 'n boodskap, dis mis nie jou nommer die nie. En hy sê, nee, maar ek nou moeilikheid met die nommer, hy kan nou nie bel van die nommer af, hy kan nie oproepe vat nie, want Rooyes probeer bel hom. En, hy weet nou nie sy bankbesonderhede, toe all of a sudden nie, en kan Rooyes nie vir hom e-wallet ingoeders nie. Maar toe begin besef hy nou al, dis a foutjie somewhere, want die manier wat die persoon praat op die WhatsApp nou, is nie hoe hierdie familielid praat nie. Einde te laaste het hy die persoon laat weet, kyk hier, iemand probeer geld leen op jou naam. Jy weet, waarskynlik dalk net die mense, want hoeveel ander mense se telefoonnommers het hierdie persoon nie in die hande gekry nie, en het hy die familielid se telefoon gekloon, want hoe op die aarde kry hy al hierdie goeders in die hande? So hulle raak al hoe slimmer en lyk vir my die polisie hou net eenvoudig glad nie by nie. Ek hoop maar ergens gaan iemand eendag wakker skrik en al hierdie goedjies begin doen. Dit is 'n baie moeilike ding want jy weet nooit Wie kry jou inligting waar in die hande nie, so hou maar jou goedjie styf teen jou vas. Marula Boom met The Booze Cruise en daarna is dit jou 3 in 'n ry boeremusiek treffers.

0: know what listeners like about our station? It's everything.
1: I like everything.
0: Hit music only.
2: Tak zbliżamy się do końca.
3: Ja, jy weet, jy moet nader skuif, want dit is nou tyd vir daai dag, of dis die tyd in die dag, waarvoor jy wag vir die beste boermusiek in die land. Ek het vir jou die teelepelkie se val, Jaapie was trap, die vyf Namakwalanders met oom Frits se polka in die Kaapse afoedille, met daspoort, tunnel, wegstaan, wegstaan sonop, daspoort, tunnel, wegstaan. Ons klingel van ons NCA en dan kan jy lekker skoffel op jou boeremusiek treffers.

0: stasie. Jou stasie.
1: So warm soos tomaatie op 'n braaibroodjie.
2: Ja nee, kyk, hier is ons altyd warm. Dit maak nou nie saak wanneer jy inskakel, hierdie musiek loop so stroop. Ons bring net vir jou die beste. Ja, jy kuier saam met my Debbie vanmiddag. Rooi is wat nie kan inwees nie, soos ek vroeër vir jou gesê het. Maar ja, ons het 'n lekker van en ons kuier heerlik saam en dit was natuurlik jou boere musiek 'n 3 in 'n ry. Ek hoop jy het dit geniet. Net so voordat ons gaan luister na ons nuus, is dit Blikkie Swart met Laat hy val waar hy wil.
3: Hierdie is jou stasie.

0: program wordt met trots geborgd door de Namibian Clearing Agency.
1: Goeiemiddag, dit is nou 2:00 en hier is die nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samenwerking met RSG Nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ConsciousSigns.
1: Suid-Afrika se bruto binnelandse produk het in die eerste kwartaal van die jaar met 0,5% gegroei, na groei van 0,4% in die laaste kwartaal van verlede jaar. Die jongste BBP-syfers van Statistieke Suid-Afrika toon dat landbou, finansies, handel, uitvoere en die mynbedryf positief tot ekonomiese groei bygedra het. 9 uit die 10 sektore wat deur Statistieke Suid-Afrika gemonitor word, het in die eerste kwartaal groei getoon. Die enigste sektor wat negatief tot groei bygedra het, was vervaardiging. Ekonome het vroeër gewaarsku dat die inflasionêre impak van die hoë olieprys weens die oorlog in die Midde-Ooste na verwagting eers van die tweede kwartaal af te sien sal wees. Dan beweringe oor die EFF-leier Julius Malema het aan die lig gekom in hofdokumente wat deur die Matlanga-kommissie ingedien is. In reaksie op 'n dringende aansoek deur die adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Fezos Khan. Khan het aansoek gedoen om 'n hofbevel om te verhoed dat die polisie en die Matlanga-kommissie toegang kry tot elektroniese toestelle waarop beslag gelê is tydens 'n klopjag in sy huis in Houghton in Mei. Volgens 'n beëdigde verklaring wat deel vorm van die dokumente, het Khan en die sakeman Mohammed Said glo boodskappe met Malema uitgeruil oor 'n parlementêre vraag wat die EFF aan die voormalige inspekteur-generaal van intelligensie Dintoe sou vra. Die doel was om vrae te vra wat glo om Dintoe te probeer betrap waar hy 'n leuen vertel met die doel om hom te verwyder. Die departement van arbeid en die polisie doen nou gesamentlike inspeksies by besighede wat vermoedelik ongedokumenteerde buitelanders in diens neem. Die adjunkminister van buitelandse sake, en Nuzuza het mense wat tydens die operasies mense in hegtenis geneem word by polisiestasies aangehou. Die verdagtes verskyn volgens wetgewing in die hof waarna die deportasie proses begin. Nduza het die regering se planne teen onwettige buitelanders uitgestippel nadat die president 'n Sondag bekend gemaak het dat 'n strengere wet toepassing sal plaasvind om 'n toestroming van ongedokumenteerde buitelanders te verhoed. Die grensbestuursowerheid het die afgelope naweek toesig gehou oor honderde buitelanders wat die land verlaat het. Volgens die owerheid het 150 Malawiërs Saterdag Suid-Afrika verlaat as deel van 'n vrywillige repatriasieprogram. Sondag het 168 Mosambiekers die land verlaat. Die meerderheid buitelanders was onwettig in die land. Volgens beskikbare dokumente was tientalle voorheen in hegtenis geneem vir oortredings van immigrasiewetgewing. Die meeste van die buitelanders was mans. Johannesburgse nooddienste het 'n oproep op mense gedoen om uiters versigtig te wees wanneer verwarmingstoestelle gebruik word. Dit volg nadat 10 mans in die vroeë oggendure in 'n informele woongebied in Claremont naby Westbury doodgebrand het. Verskeie strukture het afgebrand en tientalle mense is dakloos gelaat. Rampbestuurspanne verleen bystand aan haweloses. Die DRK het bevestig dat die dodetal weens die Ebola-uitbreking tot 101 gestyg het. En dat die teenwoordigheid van die gewapende groepe steeds pogings belemmer om die uitbreking onder beheer te bring. Die uitbreking van die virus is op 15 Mei aangekondig, hoewel die virus vermoedelik reeds vir weke versprei het voordat dit amptelik aangemeld is. Die uitbreiding is hoofsaaklik in die provinsies Ituri, in Noord-Kivu en Suid-Kivu, wat al verlang deur gewapende konflik geteister word. Volgens die Congolese regering het dit met die bevestigde gevalle tot 550 gestyg. Dan in sokker, Suid-Afrika's vroue sokkerspan het Japan in hulle tweede en laaste vriendskaplike wedstryd in Osaka met 1-0 geklop. Dit volg nadat Japan die eerste vriendskaplike wedstryd Saterdag met 5-0 gewen het. Japan is die wenners van die Asiëse beker en is vyfde op FIFA se wêreldranglys vir vrouespanne. Die uitslag sal Banyana Banyana 'n hupstoot gee in hulle voorbereidings vir aanstaande maand se Afrika Nasie beker toernooi in Marokko.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conversations.
2: Visit Wimpy's on Eike Girls Rivier for a free coffee with any meal. Only for sit-down customers. Wimpy's on Eike Girls Rivier. You're always welcome.
1: Daar sê, dit was dan nou jou nuus om 2 gewees, amper sê ek om 3 uur. Om 2 gewees, ja, hierdie... Virus wat uitgebreek het is vir my verskriklik, want dit gaan so versprei en ons het al gesien met die, wat was die virus gewees? Ai, heerlikheid. Nou het ek om heeltemal vergeet, hoe vinnig het dit uitgebreek en ons allemaal was in hokkies geplaas vir hoe lang. Shakira volgende met Lokka en dan bring ek vir jou jou verkeer.

0: die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-51 afleweringsmotorfiets, slechts R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, 1967. Jou verkeer.
3: Ons kyk gou weer vinnig wat maak jou verkeer. Hier in die Kaapstadse omgewing, daar is weer 'n motorvoertuig en voetganger ongeluk by Rosemead Avenue en Clarence Road in Kenilworth. Towing is on scene en hulle vra asseblief wees versigtig daar. Daar is al die nodige mense is daar. En dan a motor vehicle accident, the R44 at Staines Rust Bridge, Somerset West. A vehicle into ditch, no injuries, maar daar moenie stop en kyk hier, ry verby, daar's 'n klein bietjie vertragings daar. In KwaZulu-Natal, stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts na Cliffdale afrit, jou linker skouer is gesluit, daar op linkerbaan is gesluit daar. Dan 'n stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts voor Pieter Brown Rylaan, die linkerbaan is ook versper daar. Ry versigtig, dis twee verskillende voertuie wat daar stilstaan. En dan kyk ons in Gauteng. Daar was 'n veldbrand op die N12 by Diep Kloof Interchange. Alle bane gesluit. Ry versigtig. So as jy in daai omgewing is, wees asseblief versigtig. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N12 weswaarts by Voortrekker pad sê hulle, linkerbrane gesluit, wees versigtig. En dan die N1 suidwaarts na die Olifantsfontein wegse rybaan is daar 'n stilstaande voertuig, ry asseblief versigtig. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig in die noordelike rigting op die N1 by Mariesburg weg. Die linkerbaan is gesluit, wees versigtig daar. Dan die stilstaande voertuig wat op die N1 by Riegelstraat was, is nou skoon gemaak.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: Ja, dis so amperkies tyd vir jou bietjie likkie, maar voor dit gaan ons eers luister na Duran Duran se Wild Boys.

Kaasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: boeiende speurstorie op jou radio.
1: Ek hoop jy kuier sommer heerlik saam met daardie vervolgverhaal hier op jou stasie. En onthou, as jy dit mis of as jy dalk verkies om al die episode sommer saam te luister, Sondag van 11 tot 12 kan jy al daardie episode sommer al 5 tegelijk luister, dan hoef jy nie te wacht tot die dag van môre nie, nee. Dan wag jy net tot volgende Saterdag. Ja, dit is so amper 20 sekondes te vroeg, maar kom ons doen dit. Ja, dit is natuurlik waar Rooi is gewoonlik vir jou 'n stukkie van 'n liedjie speel en dan moet jy kyk of jy kan uitfigure wat se liedjie dit is. So ek hoop jy ek maak julle dalk so 'n bietjie te mekaar vandag. Maar kom ons hoor gou-gou wat gaan die bietjie liedjie wees?

0: Het jy dalk 'n idee wat daardie liedjie is? Laat weet gerus vir my. 0665942424 ekskuus is ek nou totaal en al de mekaar wil het weet vir my op jou stasie so WhatsApp lyn 0665942248 en dan kyk ons of ons vandag 'n wenner het Pieter Smit en DJ Ozawa met 'n stukkie van 'n merwe
1: die musiek raak net lekkerder en lekkerder jou stasie.net

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Jou stasie.net.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Ja, dit is dan die klungel daar van die borg van Fadipat, Namibian Clearing Agency. Hulle vat vir jou skoon en gemaklik oor die grens, dat daar nie vreemde goedjies in is en hulle vir jou gaan toesluit daaroor. Hier is jou bietjie likkie weer. Ja, dit is dan nou hy daai en jy kan nog vir my laat weet. Hier sover het ek een regte antwoord en 7 verkeerde antwoorde. So kyk of jy hom kan kry en net na hierdie enetjie sê ek vir jou wie dit was.

dis tyd dat ek vir jou sê, wat is jou bikkie likkie? Maar voordat ek dit vir jou gaan sê, gaan ek nou vir jou sê, Renier Kleinhans, hy lyk vir my is oor die water daar. Hy was heel eerste reg gewees met ons bikkie likkie wat dit is. En ja, jammer, julle aanmel het verkeerd verder gelaai. Dit is natuurlijk ice van vanilla ice. Ek het vir hom gevra, kan ek vir jou asseblief ietsie mooi speel te sy nie, speel vir Rooi is iets vir sy verjaarsdag. Nou ek weet op hierdie stadium is daar liedjies waaroor hy baie mal is, so ek gaan nou vir jou Ice Ice Baby Ice speel, en dan Karline is bo op die berge, en dan die manne homself met hande, hou jou hande van my lyf af, die remix daarvan.

0: Ach nee, man. My kraan, brup, brup. Die plafond, zacht, zacht. En die meer. Joh, hy nie bang. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons fix ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thing of any. Klein job, for a job. Shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. The go-board, the post-board, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Dit is nou so 8 minute voor 3 op hierdie Dinsdag die 9de Junie. Ek wil gou vir jou sê, nê, jou bietjie liedjie was mos nou Vanilla Ice, Ice Ice Baby, nê. Hy begin so. Okay, dit is nou Vanilla Ice, Ice, Ice Baby en luister gou die ene. Weet jy, wie is hy? Ja, dit is Under Pressure van David Bowie en Queen. Ek het gehoop ek gaan julle kan uitvang met daai ene. En lyk vir my ek het dit reg gekry. Dit begin dieselfde. Ne? En toe maak ek die foutjie met my heel eerste bietjie liedjie wat ek speel, wat ek daai gepraat gedeeltetjie net so begin insit het van David Bowie. Ag, van, hoor nou vir my, van Vanilla Ice. Maar dit maak ook die saakie, ons speel lekker saam. Nou ja, volgende het ek vir jou die Afrikaner, ek hou my sirkel klein. En dan krynkie roer my van Anton Goosen en dan se tyd vir jou nuus.
3: Oh,

0: wordt met trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
1: Dit is nou 3:00 en hier volg die nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samenwerking met RSG Nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Contrasigns.
1: Die EFF leier Julius Malema se 1 miljoen rand lastersaak teen die adjunkt-president van die Patriotic Alliance Kenny Kunene is van die rol geskrap. Die Hooggeregshof in Johannesburg het die beslissing bekend gemaak nadat Malema se regverteenwoordiger nie al die nodige dokumente ingedien het nie. Malema het Kunene gedagvaar oor uitsprake wat hy op 'n potgooi gemaak het, waarin hy beweer het dat Malema geld van die oorlede taxibaas Mandla Msibi ontvang het. Malema se regsverteenwoordiger is van plan om die saak weer aanhangig te maak sodra die administratiewe kwessies uitgeklaar is. Suid-Afrika se bruto binnelandse produk het in die eerste kwartaal van die jaar met 0,5% gegroei. Na groei van 0,4% in die laaste kwartaal van verlede jaar. Die jongste BBP syfers van Statistieke Suid-Afrika toon dat landbou, finansies, handel en uitvoere en die mynbedryf positief tot ekonomiese groei bygedra het. 9 uit 10 van die sektore deur Statistieke Suid-Afrika gemonitor het in die eerste kwartaal groei getoon. Die enigste sektor wat negatief tot groei bygedra het was 'n vervaardiging. Dan president Cyril Ramaphosa het sy medelee betuig na die dood van die Ndebele koning Enoch Makhosoke Maphena die tweede. Hy was vir 40 jaar die traditionele leier van die Ndebele Wakwa Manala stam en is vroeg vanoggend in die ouderdom van 65 oorlede. Ramaphosa sê die koning het ontwikkelinge nasionale eenheid en diversiteit bevorder. Die oorsaak van sy dood is nog nie bekend nie. Die Demokratiese Republiek van die Kongo het bevestig dat die dodetal weens die Ebola-uitbreking tot 101 gestyg het en dat die teenwoordigheid van gewapende groepe steeds pogings belemmer om die uitbreking onder beheer te bring. Die uitbrekinge van die virus is hoofsaaklik in die provinsies Ituri in Noord-Kivu en Suid-Kivu wat al verlang deur gewapende konflik gesteister word. Volgens die Kongolese regering het die bevestigde gevalle tot 550 gestyg. Dit was dan jou nuus om 3:00.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrasigns.

0: website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grey Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Hey, kom ons kyk nou gou-gou wat jou weer môre wat Woensdag die 10de Junie is gaan doen. Ons kyk sommer na die jou grootste stede en dorpe. Pretoria bewolk met sonskyn, minimum van 9, maksimum 19. Johannesburg ook bewolk met sonskyn, minimum 9, maksimum 17 grade. In Kaapstad gaan ons 'n bietjie wind hê met 11 grade tot 20. Durban lieflike sonskyn dag is 16, 22. Bloemfontein ook 'n lieflike sonskyn dag met 'n maksimum van 19 en 'n minimum van 3 grade Celsius. Dan in Polokwane bewolk met sonskyn, 7 grade in die oggend, later die dag 20 grade. Appington ook 'n sonskyn dag, 5 grade, 23 later. Port Elizabeth 12, 21 sonskyn en bewolkerig. En Oos-London 15, 22 ook 'n sonskyn en bewolk.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Nou het jy so effense ideekie van wat jou weer gaan maak vanmôre. So hou maar jou weervoorspellinge dop en maak seker jy trek warm genoeg of koel genoeg aan. Daar's niks so sleg as om te koud te kry nie. Te warm kan jy dalk nog 'n bietjie uittrek as jy laag aan het, maar as 'n mens te koud aangetrek is, is dit baie baie erg. Jan met Braaf soos 'n boerboel en UB40 met 'n bietjie reggae Kingston Town.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: jou stasie vir keer.
1: Laaste is na wat jou verkeer maak vir vandag hier op hierdie program in Gauteng, 3 minute terug een ongeluk op die R21 suidwaarts voor voortrekker twee bane gesluit, ry versigtig. Dan is daar ook een stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Marieburg weg. Daai is skoon gemaakt en dan is stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Flying Saucer. Die linkerbaan is geraak daar, ry versigtig. En dit lyk vir my is dit wat in Gauteng aangaan in KwaZulu-Natal. Kyk ons kyk gou wat maak hulle op hierdie stadium van die dag. 6 minute terug was daar 'n stilstaande vragmotor en 2 noordwaarts by die M7. Interchange op rit is versper daar, ry versigtig. Kom ons kyk of hier nog ietsie is. Dan is daar 'n stilstaande vragmotor op die N2 noordwaarts voor Umgeni pad. Die linkerbaan is versper, ry versigtig. Dit is 'n baie groot, lyk vir my na 'n abnormale vrag daarie wat daar stil staan. En dan die N3 noordwaarts vanaf Songeni Interchange na die M13. Daar is 'n verkeersopeenhoping, wees asseblief versigtig. Daar's 'n stilstaande vragmotor op die N2 noordwaarts by EW Kloete. Linkerbaan is versper, ry asseblief versigtig daar. Dan hier in die Kaap provinsie, 6 minute terug, was daar 'n trok wat stilstaan op die N1 outbound at Monte Vista. All lines open, expect delays. Lyk vir my, dit is al wat hier aangaan. So, ons verkeer lyk redelik goed.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Dan sê jou volgende verkeersverslag sal jy saam met Hein kry met huiswaarts. Sean Kingston's met Fire Burning en dan Guy Corsten en die sensasie manne met 'n liefling. Somebody.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense word.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-204-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Ja, jy kuier nog saam met my op Vaddie Pad, met trots aan jou gebring deur NCA, Namibian Clearing Agency, en baie, baie dankie dat jy hierdie program vir ons borg elke dag van die week. Die tyd vlieg dan verskrikkelijk lang, ek het gedink 3 ure gaan verskrikkelijk lang wees, maar dit gaan rarig verskrikkelijk vinnig verby. So hier is a Madden Talking met your brother Louis, en raak so bykie los met Kenny Loggins, Footloots. We'll be right back.

Thursday, dit is dan dit van Fadi Pad vandag. Ek moet plek maak vir Hein met Huiswaarts. Jy moet nêrens heen gaan nie, bly ingeskakel vir die lekkerste musiek. Onthou vanaand 7:00 is ek weer hier aan die beurt. Ja, dit voel vir my soos Deppie Radio vandag. Maar is ek weer hier met Klankbaan en vanaand vertel ek vir jou van 'n baie, baie inspirerende Dan sê dat ek die woord reg uitspreek, kunstenaar. Jy moet 'n heerlike middag verder hê en dan sien ek vir jou vanavond 7:00. Wees die beste weergawe van jouself. Ek speel vir jou uit met Erasure's A Little Respect.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: CFM Nuus.
1: Presentlike goeiemorgen jou, daar is op die kamp 4 uur, daar is tyd vir jou nuus op Hartie CFM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

0: Jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek. Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Wat as net R100 vir jou op 'n splinternuwe motorfiets kan sit? Laerskool Brits gee vir jou die kans om 'n ongelooflike CF Moto 450 MT te wen ter waarde van 'n massiewe R125.900. Ja, jy het reg gehoor, vir slegs R100 per kaartjie kan jy dalk binnekort die oop pad vat op hierdie absolute droommasjien. Maar daar is 'n beperkte hoeveelheid kaartjies beskikbaar en hulle vlieg vinnig. Jy kan soveel kaartjies koop as

0: wat jy wil. Inskrywing sluit op die 30ste Junie. So moenie wag tot die einde en tot dit te laat is nie. Ondersteun Laerskool Brits se fondsinsameling en staande kans om groot te wen. Kry jou kaartjie vandag nog by esbritsraffle.co.za of gaan loer op die Harties FM app. Laerskool Brits se groot raffle kompetisie, R100 kan jou lewe verander.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Ons kyk ten slotte in die nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Dit is jou wisselkoerse en ekonomiese aanwysers. Die prys van die rand teenoor die dollar, R16.44. Die randse verhandeling teenoor die Britse pond is op R22.04 en verhandel teenoor die euro teen R19.02. Die rand teenoor die Australiese dollar is R11.58. Ons kyk na die hulpbronne. Die prys van goud op hierdie stadium, $4,293.20 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie, $94.25 per vat.
1: Wekelikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou eenstop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

kyk gou wat die weer gaan doen in ons 3 onderskeie streke wat vanmiddag ingeskakel is by Huiswaard saam met Hein, Hartbeespoort Noordwes. Môre is natuurlik Woensdag, 'n minimum van 8, maksimum 21, hoofsaaklik gedeelde bewolk, en dan Donderdag lekker sonskyn weer wat verwag word van Donderdag regdeur tot en met Sondag. Ons praat van temperature wat opbeweeg van 21 tot omtrent 24. 21 Donderdag, Vrydag 23, Saterdag 24, Sondag 24, en heerlike weer wat voorleef vir die Hartbeespoort omgewing. Kom ons kyk het gou vinnig daar na die Brackenfell omgewing vir die luisteraars van jou stasie wat saamkuier vanmiddag. En Brackenfell wat deel is van die grotere Kaapstad metropool. Woensdag 7 minimum, 19 maksimum, gedeeltelik bewolk. En dan weer bewolkte dag in die vooruitsig Donderdag, maar geen reën tans nie. 9 maksimum 16. Bly maar in die koue kant daar in die Weskaap. Donderdag 8 maksimum 15, Saterdag gedeeltelik bewolk 6 maksimum 17, Sondag 6 14, Maandag 7 15. En kom ons kyk gou daar na Riebeek Weskant toe. Daar is die Riebeek Vallei area vir die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Woensdag daar in die vallei môre, temperature wat soortgelyk is in die van Brackenfell, naaste by natuurlik, 7 maksimum 21, soms het jy bietjie warmer daar as in Brackenfell self. Donderdag bewolk 9 maksimum 16, Vrydag 7 15 en dan Saterdag 6 met 'n maksimum van 16. Sondag, nog 'n lekker sonskyndag vir die vallei, minimum 6, maksimum 14, maar het bly koud deur die dag. Ons neem 'n handelsbreek en net hierna gaan ons gou kyk na vandag se belangrikste nuussake van die dag.

dan die laatste interessante bericht. Die twee verdachtes wat blijkbaar maandag doodgeskiet is tijdens een skietery met die politie in Reigerpark aan die Oosrand, waar het hulle groep probeer vlug het toe wetstoepassers hulle wou voorkeer. Volgens die politie het 'n gesamentlike span wetstoepassingsagentskappe maandag op inligting gereageer oor verdagtes wat verbind word met kapings en rooftogte van vragmotors en koeriervoertuie. En nou, die voertuig het uiteindelik blykbaar naby 'n informele nedersetting tot stilstand gekom. Twee van die verdagtes het te voet die nedersetting ingevlug, terwyl twee ander in die voertuig doodgeskiet is. Die type van misdaad wat ook, lyk dit vir my, aan die toeneem is. Ons kyk na vandagse verkeersnuus wat op die paai aangaan. Dit is 19 bykans, 20 minute na 5.

Ja, ons praat 'n bietjie oor die sokker wêreldbeker om mee te begin. Ja, dis iets wat binnekort in aanvang neem en almal wat gereed staan en reg is vir die sokker wêreldbeker. Maar die ouens wat nooit sokker kyk nie, jy weet, hulle is almal ook gereed vir die wêreldbeker. As Somaliese skeieregter is maandag van die wêreldbeker sokker toernooi uitgesluit nadat hy toegang tot die FSA geweier is. Nou die voorval skep opnuut vra oor hoe president Donald Trump se streng immigrasiebeleid die wêreldbeker toernooi kan beïnvloed. Omar Artan sou die eerste Somaliese skeieregter by 'n wêreldbeker eindtoernooi gewees het, maar is Saterdag by sy aankoms op die internasionale lughawe in Miami toegang tot die FSA geweier. Die Amerikaanse douane en grensbeskermingsagentskap het gesê Artan is toegang geweier weens kommer wat tydens die keringsproses ontstaan het. Nou FIFA, die wêreld sokkerbeheer liggaam, het in reaksie gesê hy het geen mag om die besluit te beïnvloed nie, aangesien dit uitsluitlik onder die bevoegdheid van die FSA as medegasheer land val. Nou, Somalië is een van verskeie lande wat op 'n reisverbod verskyn wat die Trump-administrasie ingestel het as deel van breë ingryping teen migrante. En intussen het Iran se nasionale span sy eerste volle dag in sy basiskamp in Tijuana, Mexico deurgebring, nadat die span te midde van diplomatieke spanning in die land aangekom het. Die FSA in militêre konflik met Iran gewikkeld het geweier met om visums aan 15 lede van Iran se ondersteuningsspan toe te staan. Ach, mens kan nie glo die type van goed gebeur ook nou maar in die sport nie, maar dit spoel oor, jy sien, dis die probleem. Ons praat een bietjie oor Sevens rugby en vooral oor een man met die naam van Tristan Leitz wat naam gemaakt het. Tristan Leitz is een van daar die unieke spelers wat iets uit niks op een Sevens rugbyveld kan maak. Hy beskik ook oor die vermoë om 'n 3 uit die blou te druk en om 'n vleiende speler plat te trek wanneer sy teenstander dit die minste verwag. Nou, as met ander woorde kan 'n mens maar sê 'n X-faktor speler. Nou is hy na die Blitsbokke se suksesvolle seisoen die span se reeks wenners en die wêreldkampioen as die 7 speler van die jaar aangewys. Baie baie geluk Tristan Leitz. Die amptelike aankondiging is Sondag gedurende die Bordeaux toernooi gemaak. En Leitz se familie was in die stadion om die oomblik saam met hom te deel. Dan ons laaste stukkie sportnuus. Ons praat oor die marathon, die Comrades Marathon. Fikse Langehasem moet ons beloon word, want hy sy die wenlint by die Comrades eindstreep oorsteek. Nou die prys geld boerpot vir die 99ste weergawe van die Comrades Marathon beloop 8,2 miljoen rand. 10% meer as in 2025 met die wenners, of met die wenner wat R925.000 elk in die sak steek. Maar dit is nie al nie, die aansporingsinisiatiewe sal beslis blykbaar die sparvarkies laat glimlag. Eers is die Suid-Afrikaanse man en vrou by die eindpunt in Pietermaritzburg kry blykbaar 'n bonus van R242.000, terwyl jy R605.000 ryker kan wees as jy die rekord verbeter. Aloer gerust, die volledige berig is beskikbaar op die webwerf van Marula Media onder die tabel sport. Maak een bykie muziek, is amper tyd vir jou volgende handelsbreek, maar hier is iets uit die 80er jare. Het is Chris Andrews en Pretty Belinda. En ek die, kan ek sê, die

0: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlike multivitamiën en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

XFM, Nice. Is ons skakel op Hartie FM, jou stasie in Riebeeck Valley Radio in 'n tyd vir jou aand Nice.

namens Ayn, goeienaand. Hartelijke goeienaand. Kom ons kyk na dit wat gebeur in jou nuus om 6 vanaand. Vanaand in jou nuus, bevelvoerder van die taktiese operationele bestuursafdeling, wat as getuie E of I eerder bekend staan, het getuig dat hy 'n bevordering beloof is indien hy sy verklaring sou wysig oor die adjankhoof van misdaad diligensie, generaal-majoor Veros Khan. Die verklaring in verband met 'n klopjag in Eroton in die huisheide van Johannesburg in 2021, waar tydens daar 'n beslag gelê is om meer as 700 kilogram kokain. Volgens getuienis voor die kommissie het Khan beheer oor die misdaad toneel geneem, wat kommer laat ontstaan het oor moontlike dwarsboming van die gereg. Getuie I, wat gedeeltelik in kamera getuig het, beweer dat die aanbod oor 'n bevordering gemaak is deur 'n misdaad intelligensiebeampte in die teenwoordigheid van die omstrede sakeman Brian Mogotsi. Volgens getuie I het hy geweier om sy verklaring te verander omdat dit op myn eed sou neerkom. Getuie I het intussen sy getuienis afgesluit. Ekonome verwag dat ekonomiese groei in die komende maande sal afneem weens die impak van die konflik in die Midde-Ooste op brandstofpryse en inflasie. Statistiek in Suid-Afrika het vandag bekend gemaak dat die landse bruto binnelandse produk in die eerste kwartaal van die jaar met 0,5% gegroei het teenoor die groei van 0,4% in die laaste kwartaal van verlede jaar. Volgens die jongste BBP-syfers het 9 uit die 10 sektore positief tot groei bygedra en het slegs die vervaardigingssektor 'n negatiewe bydrae getoon. Die voorsitter van Gauteng se portefeuljekomitee vir gemeenskapsveiligheid, Bandile Masuku, sê hoewel daar baie immigrante in Suid-Afrika is, moet daar teen vigilante optrede gewaak word. Masuku het dit op die uitreiking van Gauteng se misdaadsyfers vir die vierde kwartaal van die vorige boekjaar gesê, na oproepe deur sekere groepe dat ongedokumenteerde buitelanders die land moet verlaat. Masuku sê, terwyl die regering probeer om die probleem te bestuur, volg die polisie 'n benadering van geen verdraagsaamheid teenoor misdaad nie. Hy sê gemeenskappe kan nie toegelaat word om teen buitelanders op te tree nie. Die minister van Landbou John Steenhuisen en sy Italiaanse eweknie Francesco Lollobrigida het vandag 'n ooreenkoms onderteken vir groter samenwerking in die landbousektor. Die ooreenkoms is tydens die eerste in Suid-Afrika Italië landbousentrum in Kaapstad onderteken. Steenhuisen sê landbouhandel tussen die twee lande bedra R650 miljoen per jaar, maar kan beduidend groei. En op buitenlandse nuus, Noorweegse navorsers het bevind dat daar verlede jaar die hoogste getal konflik tussen state sedert die Tweede Wêreldoorlog was. Die jaarlikse konflikverslag deur die Vredesnavorsingsinstituut in Oslo het bevind dat daar in 2025 8 konflikte tussen state was, wat dubbel soveel as die vorige jaar en die hoogste getal sedert 1946 is. In totaal is 65 staatsgebaseerde konflikte aangemeld oor 35 lande. Dit sluit in die oorlog tussen Rusland en die Oekraïne, die hernieuwde geweld tussen Indië en Pakistan, gevechte tussen Thailand en Kambodja en verskeie konfrontasies wat verbind word met die streekskonflik tussen Israel, Iran, Jemen en die VSA. In 2025 is meer as 245.000 sterftes aangemeld wat direk met gevechte of politieke geweld verbind word, wat dit die derde grootste en dodelikste jaar sedert 1989 maak. Die verslag waarsku ook oor 'n skerp toename in aanvalle wat burgerlikes direk teiken. Afrika is steeds die streek met die meeste staatskonflikte, gevolg deur Asië en die Midde-Ooste.

0: laaste finansiële verslag natuurlik met Rand Media. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is R16.43, die rand teenoor die Britse pond is tans R22.03 en die rand teenoor die euro is R19.01. Die rand teenoor die euro is R19.01. Die prys van goud op hierdie stadium $4,295, $0.61 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie is $91.24 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 6 en ook jou laaste nuus bulletin van die dag. Jy kan weer nuus op Arties FM hoor môreoggend om 7:00.
1: Gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap, want besighede wat groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

is, ons gangel hier by Hard FM, jou stasie hier Big Valley Radio. Kom ons kyk gou na die weer, ons is bietjie laat met die weer vanavond, maar met reg, ons het lekkere muziek waar ons luister in ons program vanavond. Net hierna gaan ons ook dan kyk na die laaste verkeersverslag. As nie vanavond, kan ons na drie spel nie. Kom ons kyk gou vinnig na die weersituasie. Dit is jou temperature vanmôre, jou minimums en maximums. Ons begin in Hartbeespoort, die temperatuur môre minimum van 8, maximum 21 en gedeeltelik bewolkte weer wat voorspel word vir môre hier in Harties. Dan Pretoria môre 9, maximum 19, gedeeltelik bewolk. Johannesburg 7, maximum 17, Kaapstad 11, maximum 20, bewolkte dag in die Kaap. En dan het ons Durban 18 tot eintlik 16 tot 18 minimum, 22 maximum. Bloemfontein, minimum van 3, baie koud in die oggend daar, maximum van 19. Polokwane 7, maximum 21, gedeeltelik bewolk. En dan Appington 4, minimum 23, maximum. Port Elizabeth 12, maximum 21. En die sonnetjie wat lekker gaan skyn daar, was Londen 15, minimum 22, maximum. Ek gaan nie die Brackenfell en Riebeek West gee nie, dit val maar hoofsaaklik onder die grotere centra, soos Kaapstad, hoofsaaklik. So dit is dan jou minimum en maximum temperature vanmorgen.

0: Kyk gou vinnig hierso na die situasie wat die verkeer aan betref. Wat is aan die gang op Suid-Afrika se paaie? Dan ook jou laaste verkeersverslag van die dag. En dit word voorsien deur iTraffic. In Gauteng, Rondebult, dis die M41 afrit by die N12 Oos. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N12 Oos, daar by Rondebult. Die skouer van die pad is gesluit. Neem kennis van die N1 Danioberg snelweg. Dit is in 'n suidelike rigting, die afrit by die R21. Stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar by die Vlieënde Piering Wisselaar. Dan in Kaapstad die N2 uitgaande afrit by Mieuweg. In die oostelike richting die N2 uitgaande die baie druk verkeer daar op die N2 afrit. Is eintlik die N2 uitgaande daar afrit by Mieuweg. KwaZulu-Natal die N3 Suid afrit vanaf Hiltonweg. Stilstaande voertuig op die N3 Suid net na die afrit vanaf Hilton. In Kaapstad het ons die N2 uitgaande afrit by Mieuweg daar, onthou net baie druk verkeer daar op die N2 uitgaande afrit by Mieuweg die M44. Het lyk my dit is al wat die verkeer nou betref, ons het nie ander ernstige verkeersprobleme wat aangemeld word tans op hierdie stadium nie. Nie die gebruikelike stilstaande voertuig hou dit maar net dop. 30 minute na 6, kom ons maak 'n bietjie musiek. Hier is Dana Winner met Put On Your White Sombrero.
1: Artis FM.com.

0: Best music, best sound, best radio station.
1: Use as die app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.

0: with any meal. Only for Sedan customers. Wimpies on Eikekuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
2: Asai, hartlike goeie naand en welkom hier by Klankbaan. Dis Debbie en ek kuier saam met jou tot so 9:15 se kant. En daai advertensie wat jy gehoor het is 'n Soneike, Hoompie Soneike. Dit is die borg vir ons program elke dag van die week. 7 tot 9 saans. Baie dankie Hoompie Soneike vir julle borg. Ja, wat gaan ons doen vanaand? Ons gaan heerlik saam kuier en net so na half bring ek vir jou die opdatering of die gaan ek jou geheue bietjie verlies verfris geheue verlies gaan ek jou geheue verfris oor wat aangegaan het in die afgelope naweek is 'n top 40 en ek gaan vir jou die top 5 liedjies speel en dan gaan ek hier 8:00 se kant bring ek vir jou 'n kunstenaar. Nou hierdie kunstenaar is 'n absolute inspirasie vir enige iemand daar buite. Ek gaan so klein bietjie later gaan ek vir jou leidrade gee en as jy dink jy weet dalk van wie ek praat, dan kan jy vir my 'n WhatsAppie stuur by 066-594-4248 en dan kyk ons of ons vanaand iemand kry wat dit kan regraai. Vir nou eers gaan ons na ons adverteerders toe en dan na Adam Tas met Eysterlong.
3: Die beste van die 70's. Dagtags. In die 90's.
4: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
5: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
6: Contra Signs, sedert 1967.
7: UDS, jou stasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Dit is Saartjie daar met Suidwes Afrika. Ek hoop sommer jy kuier nog heerlik saam met my op hierdie Dinsdag aand en dat jou kaggeltjie dalk aangesteek is en jy kan lekker agteroor sit en net sommer saam met ons die musiek geniet. Onthou net hierso so 'n half ag na die advertensies dan bring ek vir jou die herinnering. Ja, ek gaan so 'n bietjie jou mind refresh oor wat die afgelope naweek in die top 40 aangegaan het. En dan, 8 uur is dit tyd vir jou kunstenaar. Hier is jou eerste leidraad. Hierdie kunstenaar se naam word dikwels verbind aan Koos Du Plessis. Hierdie kunstenaar se naam word dikwels verbind aan Koos Du Plessis. As jy dink jy wil 'n raaiskoot vat, laat weet vir my op WhatsApp 0665944248 en ons kyk of jy reg raai vanaand. Die Campbells en Cordelia met my persoon en Andriet met 'n 7 oseane.

0: besoek Wimpie Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Kom ons kyk gou-gou 'n bietjie van 'n nuwe liedjies wat die top 40 betree het die afgelope naweek. Die beste band in die wêreld, ek sweer, wat dan nou Radio Raps is. Die Tannie van die Parel sê ook so was 'n splinter nuwe ene op nommer 39. Op 38 was Maestro en Lofi met Hoe ryf die boere. Hy het nie ingekom. Karlien Husselman, ekskuus, met Hold On het nie ingekom op 37. En dan Jan met hulle nuwe Tante Tilla het nie ingekom op nommer 33. Dan Dassie en Robbie met Koop vir jou 'n bakkie. Ek wonder of dit 'n Ford bakkie is en of dit 'n Toyota bakkie is. Maar hulle sê mos it's not a bakkie, it's a Toyota. Maar in elk geval, hy was op nommer 26 gewees. Dan het Bartu met Swarte Krag ingekom op nommer 19, Nicholas Lou, ek en jy het ingekom op nommer 17. Maar kom ons kyk gou-gou.
3: 5 4 4 3 2 1 1. Jou stars top 10 treffers.
2: Daar sê, in die 10de plek was Karlien van Jaarsveld met As jy my roep, het geklim van nommer 19 af. Jaco Kalahari bly op nommer 9 vaststaan en Juanita met Ek staan nog, het geval van die 6de tot die 8de plek. Koeke Makranka van Dirk van die Westhuizen bly ook vast in sy plek op nommer 7 en Andri het met Oyenze, daar had ek om reg, het geval van die 3de plek af na die 4de plek toe. Dan in die 5de plek met Braai en Lawaai, Fat Man, ek dink ek moet nou sê Flat Man, want hy is nie meer Fat Man nie, het geklim van die 11de plek na nommer 5 toe. Brendan Piper met sy H2 hart het gesak en na die 4de plek toe. Karline van Jaarsveld en Anthony McGee het geklim van die 4de plek af met die Lewe se Wals in nommer 3. En Robbie Wessels met sy Lammerts Baai was verlede week in die nommer 5de plek, die afgelope naweek was hy 2. En Riekus met Bok is Beter, Kraal hy weer koning en het daai goue medalje, hy is weer eens in die eerste plek. So luister lekker saam.
0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhuyke Kuilsrivier. You're always welcome.
4: Jy luister na Klankbaan op jou stasie

0: moeite uit om 'n boek te raak nie. Kyk vir Dion Fleurie. Al wat jy moet doen is luister net na my.
1: Dink jy om my veld? Laat jy gaan!

0: van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Ek is Debbie en ek kuier saam met jou op Klankbaan tot so net voor 9, so kwart voor 9 se kant. En ja, ek het nou vir jou leidraad gegee, nê? Oor ons kunstenaar, ek het vir jou gesê, sy naam word dikwels verbind aan Koos Du Plessis. Nou my volgende leidraad is sy vertolking van diep betekenisvolle liedjies het hom een van Afrikaanse mees geliefde kunstenaars gemaak. Nou ja, kyk of jy weet van wie ek praat. 066-594-4248 stuur vir my 'n WhatsApp en dan kyk ek of ek of jy reg is. In elk geval, ons kan nog vir Johan Boucher en Tashé met Noordluister, Jennifer Zamurio Say It Harder en Jean Rockwell met Heart en dan gaan ek vir jou vertel wie jou kunstenaar vanavond is.

0: Visit Wimpy's on Eikekuil's Rivier for a free coffee with any meal. Only for sit-down customers. Wimpy's on Eikekuil's Rivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
2: Tyd vir Ken die Kunstenaar.
3: Ja, dit is nou skuins na 8 uur en dis tyd vir Ken die Kunstenaar en net hier op Klankbaan hier by jou stasie. Ja, vanavond gesels ek oor niemand anders dan nie as die mees inspirerende persoon, ek dink vir een en elkeen van ons. Dit is Matthys Roets. Inspirerend omdat hy against all odds na sy ongeluk opgestaan het en net eenvoudig met 500 kilometer per uur vorentoe gegaan het. Hy is net 'n ongelooflike inspirerende mens. Ek val sommer vir jou weg met 'n sy verwerking van Gert Vloknel se treine.

0: treine.
1: Matthys Roots dan daar met Gert Vlok en Nel se treine. Vanaand gesels ons oor 'n man wat nie net bekend is vir sy unieke stem en ongelooflike vertolkings nie, maar ook vir sy deursettingsvermoë. 'n Kunstenaar wat deur een van die grootste uitdagings denkbaar gegaan het, maar steeds sy passie vir musiek behou het. Matthys Roots is op 28 Februarie 1966 gebore. Hy het groot geword in Ryds in die Vrystaat waar hy sy kinderjare deurgebring het. Die rustige Vrystaatse wêreld sou later 'n invloed hê op die manier waarop hy musiek beleef en vertolk. Van jongs af was hy lief vir musiek en stories. Anders as baie kunstenaars wat vroeg reeds groot sterre wou word, het Matthys eerder 'n liefde ontwikkel vir liedjies wat iets sê. Liedjies met betekenis. Baie kunstenaars drome van roem, maar vir Matthys was dit net nog altyd oor die liedjie self, oor die story, oor die emosie. En dit sou later sy handelsmerk word. Matthys voltooi sy skoolopleiding in die Vrystaat. Gedurende sy skooljare het hy reeds belang gestel in musiek, kultuur en kunste. Hy was egter nie die tipiese popster nie. Sy belangstelling het eerder gelê by kunstenaars wat diep lirieke geskryf het. Nou ja, julle sal later sien dat hy ook baie van die kunstenaars oorseese kunstenaars veral ook se liedjies cover en hier is een van hulle, Matthys Roots met I Am I Said.

0: besoek Wimpie Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldish Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Nou ja, vanaand kuier ons 'n bietjie saam met Matthys Roots. Soos baie kunstenaars het Matthys nie onmiddellik 'n voltydse musiekloopbaan gevolg nie. Hy het eers in ander beroepe gewerk voordat die verhoog sy permanente tuiste geword het. Ongelukkig kon ek nie ergens optel wat se werke hy voorheen gedoen het nie, maar hierdie lewenservaring het waarskynlik bygedra tot die volwassenheid en die geloofwaardigheid wat later in sy vertolkings gehoor kon word. Die groot keerpunt sou in die middel in 1990s kom en dit sou sy lewe vir altyd verander. In 1996 skep Matthys die produksie Nocturne. Ek dink ek spreek dit reg uit. Dit was 'n huldeblyk aan die legendariese Kose Du Plessis. Die produksie word by die Klein Karoo Nasionale Kunstefees aangebied en niemand kon voorspel hoe groot die sukses sou wees nie. Skielik ontdek mense hierdie kunstenaar met die diep stem wat Koos se liedjies op 'n besondere manier vertolk. Die vertoning word 'n enorme sukses en oornag ken mense die naam Matthys Roots. Wanneer mense aan Matthys Roots dink, dink hulle baie keer onmiddellik aan Koos Du Plessis. Hoekom? Want hy het daarin geslaag om die emosie van Koos se musiek vas te vang sonder om het bloot net na te boots. Hy het die liedjies sy eie gemaak. Onder luisteraars word hy steeds beskou as een van die beste vertolkers van Koos Du Plessis se werk. Hier is die volgende enetjie dan vir jou, Hillside Lullaby.

0: Visit Wimpy's on Eike Kuilsrivier for a free coffee with any meal. Only for sit-down customers. Wimpy's on Eike Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Wimpy, Soneike en Kuilsrivier is natuurlijk onze borg vir hierdie tyd geleef, 7 tot 9 elke dag van die week, maandag tot vrijdag, en dit is nou tyd vir Klankbaan. Ons gesels een bykie meer oor Matthys Roots. Sy muzieksmaak was nog altyd baie wyd. Hy het hulde gebring aan kunstenaars soos Leonard Cohen, Neil Diamond, Roger Whittaker, Cat Stevens en Kris Kristofferson. Hy het gereeld produksies rondom hierdie kunstenaar samengestel. Hierdie vertonings het groot sukses behaal, omdat hy nie net die liedjies gesing het nie, maar ook die stories daarachter vertel het. Teen die vroeë 2000s was Matthys reeds gevestig as een van Suid-Afrika se gewildste verhoogkunstenaars. Maar toe slaan die tragedie. Op 6 April 2009 verander sy lewe in 'n enkele oomblik. Matthys was onderweg na die KAK&K in Oudtshoorn. Naby De Wetstorp in die Vrystaat verloor hy beheer oor sy motorfiets. Die ongeluk was uiters ernstig. Hy word met kritieke beserings gehospitaliseer. Die hele land hou asem op. Aanhangers bid. Kollegas stuur boodskappe van ondersteuning. Vir dae lank was daar onsekerheid oor sy toestand. Kort daarna word daar bevestig sy rugmurg is ernstig beskadig. Die gevolg was dat Matthys nooit weer sou kon loop nie. Van die middellyf af ondertoe is hy verlam. Vir baie mense sou dit die einde beteken, einde van optredes, einde van musiek, einde van drome, maar nie vir Matthys Roots nie. Wat daarna gevolg het, was maande van rehabilitasie, maande van aanpassing, maande van leer hoe om te lewe en hoe om 'n nuwe lewe te leef. Maar deur alles het net een ding dieselfde gebly, sy liefde vir musiek. Hy het net nooit opgegee nie. En toe gebeur iets besonders, die kunstenaar wat mense gedink het, nooit weer op 'n verhoog sou verskyn nie, het teruggekeer. Matthys begin weer optree, aanvanklik klein vertonings, toe groter vertonings, toe landwyd. Hy bewys dat talent nie in bene sit nie, dit sit in die hart. En sy ondersteuners het hom met oop arms terug verwelkom. Volgende het ek vir jou, I don't believe in if.

Prachtig, prachtig. Ek dink as ek 'n musiekloopbaan gehad het, sou ek ook daai liedjie wou sing. Ek dink net dit is so een van hierdie uiterste klasie, diep, diep in nommertjies, maar uitstekend gedoen daar. Benewens en musiek het Matthys ook 'n televisiewerk gedoen. Hy was betrokke by programme soos Kamp Dit Uit en Authentiek. Hierdeur het Suid-Afrikaners hom ook op 'n ander manier leer ken. Nie net as sanger nie, maar as 'n mens. Interessante feite oor Matthys Roots. Sy deurbraak was eers in die 30s. En hy word deur baie mense beskou as die beste vertolker van Koos Du Plessis se musiek. Benewens sy terugslag gaan hy net eenvoudig aan. Sy Leonard Cohen produksies is van die gewildste vertonings. Hy inspireer mense daagliks. Vandag is Matthys veel meer as net 'n kunstenaar. Hy is 'n inspirasie. Hy is 'n voorbeeld van deursettings en vermoë. 'n Bewys dat die lewe soms onverwags verander, maar dat jou gees steeds sterk kan bly. Hy hou steeds aan optree, hy hou steeds aan stories vertel en hy hou steeds aan daar, hy hou steeds aan om mense te raak. Ekskuus, daar knoop my tong alweer. Een van die mooiste liedjies seker in die hele wye wêreld, Sprokie vir 'n Stadskind.

Hoender vleis mooi. Ek sit en kry amperkies trane in my oë. Ek voel so, ek raak so aangedaan. Ongelooflike mooi weergawe. Nou ja, daar's kunstenaars wat bekend word vir treffers, daar's kunstenaars wat bekend word vir pryse. En dan is daar kunstenaars wat bekend word omdat hulle mense se harte raak. Matthys Roots behoort beslis in daardie laaste groep. Van Ryds in die Vrystaat tot op die grootste verhoë in Suid-Afrika, tot deur een van die moeilikste beproewings denkbaar, het hy gewys wat ware moed beteken. Vanaand bring ons hulde aan 'n man met 'n besonderse stem, 'n besonderse verhaal en 'n besondere plek in Afrikaanse musiek. Ek hoop jy het hierdie bietjie meer inligting oor Matthys Roots geniet vanaand. Dit was vir my heerlik om die musiek so bietjie te tone down en na die rustige klanke te luister en sy ongelooflike. Ek wil sê hy het 'n soothing stem. Hy het net so 'n stem wat vir jou rustig maak, né? Rustig, rustig. Volgende het ek vir jou die baie bekende lied en ek dink ons allemaal kan daarmee saamstem. Matthys Roots met In My Lewe.

0: Waarnatoe is jy alweer op?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Tjeblangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
5: Jy luister na Klankbaan op jou stasie.
6: Jy het nou net gehoor van die Jacaranda Hardeware daar by ons handelsflits. Nou ek wil vir jou sê, hulle het 'n kompetisie huidiglik aan waar jy in aanmerking kan kom om hulle Inco PS20 Impact Drill te kan wees, te wen, die brushless impact drill. Nou, dit is die boer, hy is koordloos, nee, so jy charge die batterijkie, dis hy charge die batterij, hy het so 'n bietjie tools by, en dan kry jy jou car charger by. Dit is ongelooflik. Al wat jy moet doen, is jy moet enige Inco tool koop, en dan kom jy in aanmerking om hierdie prys te wen. Die trekking vind plaas die 26ste Junie 2026, maak seker jy kom daar uit. En dan ons borg, Wimpie Sonnyke, jy kry 'n gratis 350 ml koffie, as jy daar gaan sit en jou middag etikie of jou ontbyt of jou aand etikie doen, dan kry jy 350 ml koffie, gratis en verniet, so jy kan sommer twee drink. Wimpie Sonnyke in Kuilsrivier, you are always welcome. Dan die 31ste Oktober is het tyd vir die Joustasie Rolbal Dag by die Edgemeet Bowling Club, R250 per persoon, en jy kry 'n hamburger en chips daarby ingesluit. Al wat jy moet doen is jy moet jou span bou van 4 en dan skryf jy in en daar's groot pryse om te wen. Slegs een klapspeler per span om het net regverdig te maak teenoor almal, want dit is 'n dag wat jy gaan geniet. Balle word voorsien vir besprekings admin@joustasie.net of jy kan vir Rooie se boodskapie stuur by 083-774-2529. Kom rol, kuier en geniet, dis meer as net 'n speletjie, dis 'n dag vol lag, geselskap en kompetisie. En ons borge vir die dag, Jimmy Sousa, Mario's Local Auctions and Retail Store en NCA. Heerlik, ek hoop sommer jy regtig dat jy dit geniet het saam met my om bietjie meer van Matthys Roots te leer vanaand. En ek wil vir jou sê, daai liedjie in my lewe, ek dink ons kan mooi sit en luister daarna gisteraand, te hoor ek iemand sê vir Rooi is iets wat my nogals vasgevang het, en is iets in die sin van ek het alles en ek kort niks. Ek kort alles, maar ek kort niks en ek het alles. En ek kort alles en ek het niks. Iets van daai aard, maar dit is so ongelooflik om net te sê ek is gelukkig, ek is tevrede net daar waar ek is. In elk geval, dis nou genoeg daarvan, Bok van Blerk en Appel met Lamoene en Kurt Darren, kom laat ons dans.

Ons het 'n vinnig tyd vir nog een laaste enetjie voordat ek vir jou gaan moet groet. John Lennon se Imagine. Jou stasie.

Prachtig, Likkie daar. Nou ja, toe, dit is tyd vir my om vir jou te sê cheers vir hierdie dag. Jy het nou omtrent lekker baie saam met my gekuier vandag. Mag jy 'n ongelooflike lekker aand verder hê, mag jy lekker slaap. En ja, môreoggend 6:00 is Ian weer aan diens, dan maak hy vir jou wakker daar met opstaan tyd ontbyt. En ek weet nie wie van julle het agtergekom nie, maar hy is tot 9:00 en nou soggens in die studio lekker en dan kuier ek weer saam met jou van 9:00. Af. Baie dankie Wimpie Sonuike vir hierdie borskap en onthou jy kry 'n 350 ml koffie gratis en verniet as jy daar by hulle sit en eet. Nou ja, ek gaan vir jou uitspeel met Ray Dillon se Cleopatra en ja, soos ek sê, lekker slaap en ons sien mekaar môre weer. En ek sê elke keer, wees die beste weergawe van jouself. Goeienag almal, bye.

0: skulde of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Om maak 'n draai by Cafe Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limeur of skakel 068-252-6812. Cafe Limeur op die R44 Klapmuts.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Jy het geluister na Klankbaan op jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Die Jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westel Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daarsog lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Extra Fnugsley.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.
3: Sagter, daar lig 'n duf, duf, duf, duf.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Yo, Stassi.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Yellowstar.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstar.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstar.
3: Missie, soos jy daarvan hou. Soos

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produk met die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
0: www.joustasie.net. Joustasie, waar

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

lewe begin, waar die deurpad eindig. Onder die ou mopani voel dit heilig. Los vir my daar, want daar is ek veilig.

0: Die economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorblij. Moenie wag tot het te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Yo, stasie.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter, daar lig een duf, duf, duf, duf.
2: Sake troef, troef, varie, varie, troef, troef, binne my hoef, troef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Troef, troef, troef, troef. Jou stasie. Jou stasie.
2: Met lekker
3: Jou stasie.

0: Kom maak 'n draai by Cafe Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoekspyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limeur of skakel 068-252-6812. Cafe Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos jy

0: a gift, gift, gift, gift. Motherfuckers, doof, doof, body, body, doof, doof,
1: banana, doof, doof, give me big kick. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Hierdie is jou

0: Bluestasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Bluestasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy span 'n likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021 2044544 of besoek hulle webtuis op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Ach ma, jy verstaan nie, hy's 'n boetjie. Hy gooi bottel met Nutella in sy boetjie. Al die dames beter sê om wat jou naam is, want hy is vriende met Biggie Adrianus. Hy kan rock soos 'n roller, hy kan dans soos 'n jolle. Sy kie lyf in die modder Afrikaans, as jy wonder en stop.

en 'n paar van die manne sit nou eendag in kuier. Ons is selfs politiek, ons praat oor die lewe, die liefde, geloof. Ons praat oor al die onnodige plaasmoorde in ons land. Ons praat oor die hemel en die hel. En as toe die vraag opkom, is daar engele wat rondloop hier op aarde? Die een man sê, ou bel, vat het wat het werd is. As ek nie aan iets kan vat nie, en ek kan het nie sien nie,

o maat, wie is dier al die pijn, as jy dier trane geglimlag, die dag toe jy gebore is. Sit jou vingers in jou tone getel, en die Here gedank omdat alles daar is. Ach, as jy baie dinge wat jy al vergeet het van, gaan dink oor hoeveel nachte het sy al knie deurgebid

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Hierdie is jou stasie.